Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ognju mam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noč.

0: Hataja.
1: S 13 oht koaltko, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

ognju imam železja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitet.

Medya yaşı Lipse. Lipse. Lipse. На Корошком радио.

0: Roško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, kot sem obljubila, tokrat spet v zeliščih. Narava v tem času dosti ponuja, pa tudi po vrtovih gotovo gojite zelišča, zato sem se podrobneje pogovorila o zelo praktično naravnani knjigi Zelišča na Mislinjskem, avtorjev Fanike Jeromelj in Matjaža Ježa. Kaj vse izvemo v tej knjigi, kaj vse si lahko sami doma naredimo, so recepture tako dobre, da se lahko jaz nevednica lotim?
3: Ja, sigurno, če se malo bolj, tak bi rekla, mogoče za izdelovanje mazil teh pripravkov, ker včasih ima kdo malo, kaj bi rekla, zadržke, a ne, koliko pa to, pa koliko gramo tega, pa koliko tak, a ne, če si tak tip, da hoče vse tehtati, pa ne vem kaj, mogoče ni tak, bi rekla, napisano, da je vse čisto v tem stilu, je pač treba kakšno delavnico obiskati. Takrat pa zgubiš ta neko samozavest dobiš, pa vidiš, kak je to enostavno pravzaprav, a ne?
2: Prej ste omenili borovnice, zelo dober sok ste mi nalili v kozarec. Kaj je v njem imeniten je brez sladkorja?
3: Ja, jaz delam skoraj vse brez sladkorja, v bistvu zaradi tega, ker pač sami vemo, da sladkor povzroča vnetje v telesu in ni dobro ga preveč uživati, a ne. Zdaj, če ga damo v hladilnik, nam spet ta skrinje uporabi elektriko in tak naprej, najboljše je shraniti na tak način, a ne. To je čisto naravno in potem ga pač uporabiš kot sok, lahko ga tudi mešaš s kakšnim kompoti ali kakrkoli, a ne.
2: To se pravi, kaka je receptura?
3: Spet težka receptura. Na borovnice naberemo, potem pa, dobro, eni jih dajo na sokovnik, jaz ne, ker hočem vse porabiti. To se pravi, tudi te lupine oziroma cela borovnica je zdravilna. Ne? Jaz pač skuham borovnice, dam, da malo prevrejo, čisto malo, odlije, pustim čez par ur ali pa čez noč, potem odlijem ta sok, a ne? Tisto, kar ostane, je še vseeno dobro, veliko ima še vsega v sebi, nič ne mučkam, nič ne miksam ali kar koli, samo odlijem in tam potem naredim marmelado iz tega, tu pa je potem sok.
2: In dodate še nekaj malega.
3: Aha, dam samo malo kisa, ker sem se tudi prej nekaj spet videla, kak je to v redu, vinski kis, malo recimo, da daš na liter pa pol dam deci vinskega kisa, malo soli, če hočete okus, malo zboljšati lahko tudi borbon vanilijo, a ne, drugo pa nič.
2: In potem je treba kozarce pomet, ščistili za dom.
3: Ja.
2: Kakšni so napotki za izdelovanje domačih ščistil?
3: Tisto pa najboljše, da si preberete, ker je veliko napisanega, praktično napisanega. Za recepti glavne morate imeti kis alkoholni, pa sodo, pa že to skoraj vse.
2: In dodamo potem kaj dišečega.
3: Ja, če hočete, če pa ne, pa ni nojno. Včasih smo delali s pepelom, ne, bukovim pepelom smo, bukov pepel se je skuhal, to se pravi, na bukov pepel se je nalila voda, se je to prevrelo, pa se je pustilo čez noč, da se je to ustavilo in ta voda se je odlila in to je bil luk. Pa smo imeli za pranje, pa za ribanje, recimo poda in za vse, no.

0: Zelišča na Mislinjskem, avtorjev Fanike Jeromelj in Matjaža Ježa. Kje so še največja rastišča tu pod Pohorjem, kar sta raziskovala, zelišč, ki jih pa lahko naberemo? Tista, ki so še na voljo v večji količini.
1: To so samo še svetoči travniki. Veste, ker večina zelišč so travniške rastline, uspevajo tudi po gozdnih robovih in tam, kjer se je kmetijstvo intenziviralo, ne, in tam, kjer se je pojavil recimo množičen turizem, ne, tam zelišča seveda izginajo. Tako da nimam nobene lokacije, ki bi jo lahko naprej priporočal. Morate v svojem okolju malo poiskati, malo se sprehoditi, pogovoriti se z lastniki,
2: tako,
1: če dovolijo nabirati na njihovem travniku. Ne? In to je vse.
3: Treba se z lastniki pogovoriti, če hočeš nekaj nabirati, a ne? Zato ker ni fair, recimo, da jih še ne vem koliko zraven pripelješ, a pa recimo, da jaz pripeljem avtobus ljudi, to ni pošteno, no? Da se gre pol potem po njihovih travnikih. A ne?
0: Bi se sprehodili mogoče malo skozi knjigo, kakšen je koncept?
1: Koncept je v bistvu zelo preprost. Zelišče je potrebno predstaviti, ne? Povedati, kakšne so njegove lastnosti, povedati, kako naredimo pripravke in kako ga uporabimo. Ne? Tako da, to je to. In v drugem delu seveda pa je poudarek na tem, na povezljivosti z človeškim telesom. Kako posamezne zelišče delujejo na določene organske sisteme. Naprimer, na dihala, na prebavila, na izločala, na kožo, na krvožilje. Ne? In kako si lahko v primeru težav, naprimer s prebavili ali z dihali, pomagamo z določenim zdravilom, da nam bo z določenim zeliščem, da nam bo najbolj pomagalo.
3: Ja, pri tem bi še jaz rada to dodala, recimo, ko sem sploh razmišljala o knjigi, pa ko smo te delavnice zadnje imeli, ne, se mi je zdelo, veliko je knjig napisanih o zeliščih, zelo veliko, a ne, in v glavnem, mene je pač to vedno, da je fajn, da ti veš, ko mi nekaj je, preberem, kaj, da lahko hitro ukrepam, a ne. Ali pa recimo, da si pol iz tega tudi lahko, če svojo družino poznaš, vsak svojo družino pozna, ne, da se iz tega že pripravijo lekarno, domačo lekarno, da si da eno škatlo, tam noter nadeva stvari, ki jih bo rabo. Ne pol, ko jih rabiš, iščeš, ampak jih imaš v škatli, a ne.
0: Kaj ne manjka v vajeni lekarni?
3: Joj, jaz imam ogromno, zato ker veliko nabiram, tako da mislim, kar večina vse.
1: Ko sva knjigo zaključevala in tudi ko sva pripravljala predstavitev, se je seveda pokazalo, da kot vsaka stvar, ne, ima nekaj pomankljivosti. Ne. Več bi bilo potrebno povedati o konceptu tako imenovane domače zeliščne lekarne. To je program, ki ga je Fanika pred leti razvila, ki smo ga kot društvo Narava Pohorje lansko leto ob svoji desetletnici tudi podrobno predstavili tukaj v galeriji v Lopanu. Ne, torej, zeliščna lekarna. Drugo pa potem seveda tudi nekaj o strupenih rastlinah. Kajti še vedno se žal dogajajo zastrupitve, ljudje rastline premalo poznajo in bi kazalo knjigi dodati še nekaj strani in podrobno predstaviti te strupene rastline, predvsem pa razlike, ne, po katerih bomo lahko zanesljivo prepoznali užitno rastlino od take, ki je lahko za nas nevarna.
0: Podobno kot v gobarskih priročnikih.
1: Seveda. Ja. Ne, in gobari imajo zanimivo besedno formulacijo. Ne? Oni uporabljajo izraz pogojno užitna goba. Ne? Kar zelo dobro pove in marsikje velja tudi pri rastlinah. Mnoge rastline, tudi zelišča, ne, ko so surove, naprimer, če imamo običajni bezek, ki je čudovito zelišče, ne, ampak njegove zrele jagode še niso za uživanje. Šele če iz teh pripravimo sok, tisti sok je pa pol pravo zdravilo. Ne. Moramo tudi to pravzaprav poznati. Ne. Kaj za katerim delom rastline početi, kako ga pripraviti za to, da bomo lahko od njega dobili, kar nam lahko da.

podeželju Skarin. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Po podeželju Skarin.

0: O zelo praktično naravnani knjigi Zelišča na Mislinskem avtorjev Fanike Jeromelj in Matjaža Ježa. No pa ostanimo pri besku, kaj lahko povemo. Beli cvetovi oziroma cvet, so cvetje bezgovo je že mimo, kaj smo naredili iz njega?
1: Ja, ponovadi naredijo še bese, dosti zapita, ne, pa sušiti, nič drugega. V glavnem, da, sem, da je potem se uporablja za, za mešanice čajev. Ne.
0: Kaj pa iz jagod?
1: Z jagod pa, isto to se pravi, ko je rekel Matjaša, ne, da surove, če bi surove užil, bi bruho, a ne, ker je pač dražji želodec. Tiste pa tudi najbolj marmelada ali pa sok.
2: No in pa smo še pri tretji stvari na bezgu, ne? Kadar pogledamo suhe veje, debelejše, starejše, ne? Takrat so prekrite z gobami. Ne? To so posebne bezgove gobe, ki imajo tudi zdravilni učinek in tudi to je pri bezgu uporabno.
0: Še vedno lahko nabiramo smrekove vršičke. Ja. Zakaj so dobri?
1: Sigurno, jaz si v glavnem sušim. A ne? Ne, veliko kdo dela sirupe, to se pravi, da daje na sonce plast vršičko, plast sladkorje. Jaz pač, da se izognem temu, da ni toliko sladkorja, jih posušim. Potem pa ravno tako lahko pripraviš sirup, da daš večjo količino, namočiš hladno vodo, pustiš nekaj časa, pustiš do vretja in zopet pustiš ene pol ure ali pa uro. Na to, potem odcediš, stisneš, odcediš pa dodaš med. Ena med in potem imaš sirup.
0: Kaj v tem času nabirate?
1: Junij je, pač junij vemo, da je rožnika, ne? Največ je pa tega za nabirati. Zdaj sem bila malo v stiski s časom, da sem zelo mogla pohiteti, da sem malo ujela, da sem pobrala stvari. Zdaj vse, od zvrta, iz narave, pa še počasi se tudi kaj zadi pride. Pa.
0: Za sušit in predelavo drugo.
1: Ja, jaz tudi ne, tako jaz zdaj delam, jaz mislim, ne moram iz svoje kože, glavnem jaz še hočem pač delati vedno, če glavno ne prodajem več, nimam več prijavljeno, jaz pač dam prijateljam za sebe in še vedno, to bom še vedno delala, pa tudi, če bomo že spravili komu, da bo porabo. Meni je recimo, jaz bi ne rekla, meni so vse ljube rastline, a ne? Ampak ta sles se mi zdi, ali ajbiš, ko smo ga včasih imeli, to je bil na vsakem vrtu. Recimo, ko se spomnim iz otroštva, je bil pač ajbiš, se je takrat imenoval. Ne? To je, in ta rastlina je mehka, žametna in tako tudi deluje na nas. Not v na sluznico, na kožo, potem, če recimo kašljamo, nam oblaži tisto draženje, a ne, potem lahko nosno sluznico, ko ste prehlajeni, samo vzamete delček kornine, ker ona je od kornin do listov, do steblov, do cvetov, vse je zdravilno, a ne, in uporabno.
2: Bom kar prelipil stav, ko sem jo že danes omenil. Ne? Lipa mi je ne tak najširši simbol, po eni strani simbol slovenstva, po drugi strani simbol drevesa kot pojma bivanja. Ne, ne nazadnje imamo najosko lipo, ki je najdebelejše drevo Slovenije. Ne? In ne nazadnje seveda tudi zaradi zdravilnih lastnosti, zaradi lipovega čaja in vsega, kar je s tem povezanega preko tega zimskega druženja, ne? Ko se lahko po večerih malo poklepeta in se z lipovim čajem pogreje.

0: Še nekaj julijskih nasvetov za boljši svet. Na okrasnih gredah še vedno skrbite, da so tla okoli rastlin pokrita z organsko zastirko. Ta preprečuje rast plevela in ohranja vlago v tleh. Trajnicam, ki cvetijo v tem obdobju, predvsem vrtnicam režite odcvetele cvetove, da spodbudite rast novih. V suši zalivajte redko, a obilno. Rate nikar ne kosite prenisko, da se ne bi tla preveč izsušila. Pred dežjem lahko po njej potresete tanek sloj komposta, dež ga bo spral v tla. Torej, vsaj 6 cm pustite trave, travni odkos pa uporabite za zastiranje tal na okrasnih gredah v zelenjavnem vrtu pod jagodičjem in ob drevesih. Izboljšanje vrtnih tal v juliju je ključnega pomena za zagotavljanje zdravja in produktivnosti rastlin v vašem zelenjavnem vrtu. V poletnih mesecih, ko so temperature visoke in rastline v polnem razcvetu, je še posebej pomembno, da so tla bogata s hranili, dobro odsedna in sposobna zadrževati vlago. Pa še to, julij ali mali srpanj je 7. mesec gregorijanskega koledarja z 31 dnevi. Dobil je ime po Juliju Cezarju, predtem so ga latinsko imenovali Quintilis, ker je bil 5. mesec rimskega koledarja, v katerem se je leto začelo z marcem. Ime meseca je v starih časih naznanjal začetek košnje. Zanj pa je med drugim značilno, da spada skupaj z avgustom med najbolj topla meseca v letu. Šolari imajo počitnice, večina ljudi pa se odpravi na morje. Veselo naj bo. Najdobro diši mesec julij. To je čas, ko mnoge vrste zelenjave dozorijo. Redno pobirajte pridelke, kot so paradižniki, kumare, bučke, paprike, stročji fižol. To seveda spodbudi rast novih plodov in preprečuje prezrelost. Uživajte v sveže pridelani zelenjavi, dišečih, zeliščih in jih uporabite v svoji kuhinji. Naj torej diši, Karin Potočnik sem bila z vami v oddaji po podeželju s Karin, kmalu naslišanje.
1: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo vzdaj.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja C-Ravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristosov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.

0: Berite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val tega poletja. Povprečne temperature so okoli 35 stopinj, najviše presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na sredini izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani. Nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Slavni vremenoslovec Andrej Velkavrh odhaja jutri v penzijo, vreme pa ni niti na dopustu, niti v penziji, ampak dela še naprej. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 13, na Ravnah 14, v Radljah in v Dravogradu 15, na Uršli gori pa 11 stopinj. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogrožena naravnega okolja. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo spet precej jasno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo!
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro!
7: Z Jurijem Berložnikom.
5: Dobro jutro z Koroškega radija, danes je četrtek, 9. julij, frišno jutro s prijetno temperaturo. V prvi uri programa pa se bomo malo ustavili na bikoborbah v Španiji, malo pa gremo tudi v Ameriko, kjer živi moški z domnevno najmanjšim lulčkom na svetu.

Dobro jutro, 6 minut. Ne, 10 minut je. Čez 6 poslušate Koroški radio. V španskem mestu Pamplona pa se je začel festival San Fermin. To je tisti festival, ko ljudje tekajo z biki in jih preganjajo. Torej, ljudje preganjajo bike. Potem pa še biki preganjajo ljudi. Kaj pa naj drugega, če jih provocirajo? Prvi dan je bilo poškodovanih 5 ljudi, ne bikov. Ampak ni bilo kaj hujšega, samo modrice so dobili. Časa, da se kdo resno poškoduje, pa je še dovolj, festival namreč poteka do naslednjega torka. V času praznika skupina ljudi vsako jutro skozi ulice Pamplone na približno 820 metrov dolgi progi do bikoborske arene preganja 6 bikov. Nekateri od njih tehtajo več kot 600 kg in ta 600-kilska živalica te pač lahko malo poškoduje, še posebej, če jo dražiš. Pri preganjanju bikov sodelujejo predvsem mladi moški z velikimi jajci. Od leta 1924 pa je bilo zaradi te dejavnosti 16 smrtnih žrtev. Nazadnje je nekdo umrl leta 2009. Tako je to, v Španiji preganjajo bike in se grejo bikoborbe, v Sloveniji pa še ene telečje tombole, pri katerih gledalci samo mirno gledajo, kdaj se bo tele podelalo, ne smemo organizirati.

0: nasty!
1: Dobro jutro z Koroškega radija, 22 minut je čez 6, dragi poslušalci, ste že vstali, ste že šli lulat, upam, da ste imeli s čim iti lulat. Minule dni smo lahko spremljali zgodbo 38-letnega Američana Michaela Phillipsa, ki je zaradi izjemno redkega zdravstvenega stanja, imenovanega mikropenis, postal svetovno znan. Lahko bi rekli, zaradi mikropenisa je postal maksi znan. Njegov lulček naj bi v popolni erekciji meril manj kot en centimeter. Potem, ko je javno spregovoril o težavah, s katerimi se vsakodnevno sooča, od oteženega uriniranja do skoraj nemogočega intimnega življenja, je na platformi GoFundMe zbral skoraj $13,000 in zdaj gre Michael na povečanje. In ko bo zrasel Michaelov lulček, postal bo velik kot Triglav. Philips pravi, da z javnim govorjenjem o mikropenisu želi predvsem opozoriti, da telesno sramotenje lahko zaznamuje življenje posameznika. Ampak, čeprav je o svojem penisu povedal skoraj vse, pa vendarle nekaj manjka. Ni pokazal dokaznega materiala. Tako da, kaj pa, če si je vse skupaj izmislil? En centimeter. No ja.

Kim Wild in You Keep Me Hanging On. Koroški radio poslušate, v nadaljevanju zavrtimo Malumo in Nego Doborela. V skladbi Corazon ali srce. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki bo ministrstvo preselila v Maribor, pa namerava bolj prisluhniti potrebam občin in regij. Podrobnosti sledijo čez minuto.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
3: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Hello.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Prijazno četrtkovo jutro želim, z vami sem Mateja Kotnik. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je včeraj na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru sestala z vodstvom Skupnosti občin Slovenije. Pogovarjali so se o sistemskem financiranju občin, regionalnem razvoju, vzpostavitvi pokrajin, učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in poenostavitvi storitev za občane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je na sestanku poudarila, da so ministrstva za občine. Glede črpanja evropskih sredstev pa je napovedala pospešitev.
9: Črpanje je v tem trenutku v taki nezavidljivi situaciji, bi rekla, kar 340 milijonov moramo do konca leta še izplačati na vseh programih. Če nam to ne bo uspelo, bo Slovenija tudi trajno izgubila sredstva, za kar pa si seveda prizadevamo, da se ne bi zgodilo. Kar se tiče občin, je v bistvu tista rak rana, ki jo venomer izpostavljajo ta, da postopki na določenih resorjih trajajo predolgo, ne glede na to, da imamo vse roke za izvedbo projektov napisane, bodi si v zakonih, bodi si v uredbah, na vodilih, se pač to ljudje, ki delajo na določenih ministrstvih, najbolj ne držijo. Včasih pa so seveda težave tudi na nasprotni strani, se pravi pri prijaviteljih projektov, ki pa tudi vlog pogosto ne pripravijo mogoče tako kakovostno, kot bi si želeli. Tako da tu moramo najti neki skupni jezik, se vsi potrudi, da bojo zadeve tekle hitreje.
8: Kaj pa naloga države?
9: Kar se tiče države, pa je naša največja naloga v tem trenutku, ko se pripravlja tudi rebalans državnega proračuna, da se zagotovijo sredstva v zadostni višini za sofinanciranje projektov tudi v državnem proračunu. Veste, da lani konec leta in pa tudi v zadnjih mesecih prejšnje vlade so se veselo delili bombončki od božičnice do dviga minimalne plače in ta denar je bil v bistvu tudi pobran na teh sredstvih, ker gre za sofinanciranje projektov in to bomo morali pripeljati nazaj v proračun.
8: Ministrica Monika Kirbiš-Rojs si želi, da bi država začela bolj zaupati lokalnim skupnostim, regijam in da bi se vsaj določen del sredstev pustilo na regionalni nivo v bolj samostojno upravljanje.
10: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
11: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
10: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
1: Slovengradcu trenutno 13 stopinj, na Ravnah in v Radljah in v Dravogradu 15, na Uršli gori pa 11. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno.
12: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, so pa marsikje semaforje in zato je potrebno veliko dobrih živcev. Če opazite kakšno posebno težavo na naših cestah, nič 41 727 727.

To je bila Mareja, v nadaljevanju pa prihaja frišno poročena Taylor Swift. Taylor Swift se je torej poročila, njen srčni izbranec je 36-letni zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce. S poroke ni nobene slike, ker so morali udeleženci podpisati pogodbo o molčečnosti. Tako se ve le, da je bilo zaradi poroke zaprtega pol Manhattana, ve se, da je bilo svatov Townsend, ve se, da sta se Taylor Swift in Travis Kelce poročila v ogromni dvorani Madison Square Garden, ve se, da sta poročne zaobljube brala vsak po 20 minut, pa še kaj se ve. In kaj se lahko predvideva za prihodnost? Ne, da bi moral biti človek za to vedeževalec. Bolj ali manj vemo, bolj ali manj vsi, da bo po roki, prej ali slej, sledila ločitev. Ker taki milijarderi se nimajo cajta ukvarjati s težavami v zakonu, pa s prilagajanjem, pa z reševanjem konfliktov, pa te finte, ki se jih moramo iti mi navadni.

Dobro jutro z Koroškega radija, še 12 minut in ura bo 7. Za vse, ki se smilite sami sebi, ker se vam zdi, da so vsi na dopustu, vi pa morate delati, poglejte to z pozitivne strani.

0: Radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
2: Koroški radij.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Elektrocelje, DD nadzorništvi Ravne in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje Železniška, postaja Dravograd, Hudopisk med 8 in 12 uro, Ternik, Koležnik med 8 in 13 uro, Prevalje center, del naselja Nicina med 8 in 13, Meža med 7 in 9 uro, Mariborska cesta 1 med 11 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo. Podcel je obveščal vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Ciški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopniki po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec v Ciški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Vaška skupnost Podgorje in Kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija. Skozi ves teden bodo potekale različne športne aktivnosti v organizaciji Športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje.
10: Dobro jutro z Koroškega radija, 8 minut in ura bo 7.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: To je bila Enigma, v nadaljevanju pa Eros. Še preden nam zapoje Eros Ramazzotti v skladbi Piu Bella Cosa, pa še enkrat o tem, da so izključili dobrega, starega, nič krivega poslanca Grimsa, pa tudi o tem, da bodo v naslednjih dneh v Ljubljani na vodi igrali odbojko. Na vodi v Ljubljanici. Ampak imajo fajn podlago. Podrobnosti torej sledijo v novicah. Koroški radio poslušaš, ura je 7.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Politična skupina Evropske ljudske stranke pa je na tajnem glasovanju dokončno potrdila izključitev slovenskega europoslanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti. Grims odstopa ne namerava ponuditi, napovedal je nadaljevanje dela v parlamentu in kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Vsi slovenski poslanci SDS in NSI so glasovali proti izključitvi in izrazili obžalovanje. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomirila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristijan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov Zgodbo o povodnem možu.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Fajn frišno jutro imamo v Slovengradcu in na Ravnah 16 v Radljah, 17 v Dravogradu, tudi 17 na Uršli gori, pa še bolj frišno 11 stopinj Celzija. Kakšno vreme so nam zrihtali za naprej, danes prva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zato nikar ne pljuvajte iskr. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: V vseh semaforjih smo v teh dneh dobili še enega in iz terena nam javljate, da je tam zastoj. Zastoj med Kotljami in Dularjem, tam asfaltirajo, zato je promet urejen izmenično enosmerno semaforjem. Potrebno bo veliko dobrih živcev. Sicer po Koroški nič posebnega, razen seveda tistih semaforjev, ki smo jih že navajeni in jih trpimo, ker kaj pa nam drugega ostane. Nič 41-727-727. Želimo vam mirno vožnjo.
7: Dobro jutro.
8: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro, danes je 9. julij, danes je četrtek, 4 minute so čez 7. V nadaljevanju programa Koroškega radija bomo povedali, to že čez dve pesmi, kaj je najbolj nevarno, kadar gre družina na dopust. potem bomo kaj rekli. Pa tudi o dogodkih, ki sledijo ta vikend in imamo nekaj idej, kaj početi, zato ostanite z nami. To uro začenjamo z Erosom Ramazzottijem v skladbi Piu Bella Cosa.

mirne živce, če se vozite po Koroški, zastojev je tako, da jih komaj prešteješ. Recimo, če se peljete od Črne proti Slovengradcu, najprej stojite v Mušeniku, v Črni, potem stojite na Poljani zaradi semaforja in potem spet stojite med Prevaljami in Ravnami, že kar pri Dobi vasi, kjer to jutro barvajo talne označbe. In potem je zastoj novi med Kotljami in Dularjem, kjer se je bojda to jutro čisto zabasalo in kolona sega skoraj do Brdin, tako da želimo vam res mirne živce. Tistim, ki pa to planirajo, pa sporočamo, da naj se malo zamislijo. Ker ni mogoče vsega hkrati.

To je bila Nina Pušlar, pravijo, da bo rodila in da ve, kdo je foter, tako da ni panike. Od zastoja do zastoja se vleče Koroška moja, tako si lahko pojete to jutro. Poleg semaforjev zaradi del, ki smo jih že vajeni, so v tem jutru še pojačali med Prevaljami in Ravnami, barvajo talne označbe, pa zato povzročajo zastoj. Ko pa se prebiješ tam mimo, te potem spet čaka, že skoraj v Brdinjah, spet kolona zaradi asfaltiranja med Kotljami in Dularjem. Tako da res potrebujete mirne živce to jutro, če se premikate po Koroški. Če še kaj opazite na koroških cestah, nič 41 727 727. Dobro jutro z Koroškega radija, 17 minut je čez sedmo. Kaj hočemo, tako to je in nič nam ne pomaga. Poletje je, suša je, komarji so, marsikaj je, pa ni fajn, da je, pa si nič ne moramo pomagati. No, komarji so tudi zelo nevarni, res nevarni. Niso nevarni samo zato, ker pikajo. Lahko vam komar celo zlomi roko. Primer. Nekdo zagleda komarja na stropu, stopi na stol, zamahne, zgreši, izgubi ravnotežje in bamf, pade po tleh in roka je hin. Evo, kaj sem vam rekel, komar vam lahko zlomi roko.

0: Dobro jutro, Skoroškega radija, 21 minut je čez 7, če ste v zastoju na cestah, vam želimo mirne živce. Na Koroškem radiju pa bomo zdaj zavrteli Petra Lovšina. Per Lovšin je bil minulo soboto gost na slovenjgraškem poletju. Vrtimo ga v skladbi Hiša nasprot sonca.
1: Hiša nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca.

0: To je bil Pero Lovšin v skladbi Hiša na sprot sonca, zdaj pa pride Jan. Jan Plestenjak je napisal pesem o tem, kar se mu še enkoli v življenju ni zgodilo. O prazni posteli. Ha, lažeš, Janček, lažeš, vemo, da je tvoja posla bila vedno polna in da so se menjavale po hitrem postopku. No, ampak Jan Plestenjak je zdaj poročen s Tadejo Majerič in to bosta počasi imela že skor prvo obletnico poroke. A veš, kaj je to za Jana? To je, kot da bi ti imel že zlato poroko.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
8: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
9: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hojno.
10: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Oh, kako je vroče.
12: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
13: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
14: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
15: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Velika požarna ogroženost okolja, ki jo je razglasila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, bo veljala do 18. julija. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Inšpektorat pred naravnimi in drugimi nesrečami bo skupaj s policijo opravljal poostren nadzor. V zadnjih dneh je v naravnem okolju izbruhnilo že več požarov, v nekaterih so morali posredovati air traktori. Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje trdijo, da je Slovenija pripravljena na morebitne požare tudi zaradi podpore gašenju iz zraka. A direktor uprave Leon Behin opozarja, da je nujna tudi pomoč gasilcev na tleh.
17: Brez gasilcev pa ni noben tehnologija v zraku dokončno uspešna, kajte gasilci so tisti, ki naredijo in omejitev in tudi končno pogasitev požara. Vsi skupaj smo pa uspešni, če smo dovolj hitri, tako da naš cilj je, da v vsakem primeru v Sloveniji nastopimo prej kot v eni uri in to potem omogoča zelo uspešno gasenje na kompletnem območju Slovenije. Pohni vprašanje in učinkovito se povsod zelo izrazitna in že tudi dokazana.
16: Spomnimo, da so rumeni ptiči letos ne samo vadili na Koroškem, temveč že posredovali na več požariščih.
0: Dobro si si ti to zmislila, Mateja, rumeni ptiči. Ja, hvala Bogu, da jih imamo. V Slovengradcu trenutno 17 v Radnjah in v Dravogradu tudi 17 na Ravnah, 16 na Učli gori pa 12 stopinj. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V nedeljo bo precej jasno. To jutro na koroških cestah še posebej veliko zastojev, poleg tradicionalnih semaforjev, kjer potekajo dela, pa da ne rečemo tradicionalni, torej dolgotrajnejših, kjer že nekaj časa potekajo dela, so se lotili barvanja talnih označb med Prevaljami in Ravnami, zato tam tudi nastaja zastoj in lotili so se tudi asfaltiranja med Kotljami in Dularjem in tam tudi nastaja velik zastoj, tako da mirne živce, da pridete do službe ali kamorkoli ste že namenjeni. Naša telefonska številka, če bi se poleg tega zgodilo še kaj posebnega, boh ne daj, 041-727-727. Mirno vožnjo želimo. Zdaj pa Jan Plestenjak in Flirti, Prazna postelja. To sta pa dva pojma, Jan Plestenjak pa Prazna postelja.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Dobro jutro z Koroškega radija, še 20 minut in ura bo 8. Če ste na cesti, vam želimo mirne živce. Ko vozite mimo vseh semaforjev in drugih zastojev.

All About the Money na Koroškem radiju, nadaljevanju pa je bo z nami Taylor Swift, frišno poročena. Taylor Swift se je torej poročila, njen srčni izbranec je 36-letni zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce. Oba sta letnik 89, poletnici rojstva sta torej povsem izenačena, nista pa izenačena po premoženju. Taylor Swift je težka skor 2 milijardi ameriških dolarjev. Ajde, 100 milijonov gor ali dol. Travis Kelce, ubogi revež, njegovo premoženje pa samo 70 do 90 milijonov ameriških dolarjev. Milijon gor ali dol. Torej je ene 20 do 30 krat revnejši od svoje žene. Tako da karkoli že govorijo o poroki leta, pa to v bistvu je šlo za poroko kraljice z beračem. Ampak to nima nobene veze, ker ti milijonarji, še zlasti pa milijarderji, se poročajo samo in izključno iz čiste ljubezni. To je ena sama velika ljubezen, nobenega kalkulatorja, sam ljubezen.

0: Abba in One of Us, dobro jutro z Koroškega radija, 9 minut je do 9. Do 8, zmotil sem se, 9 minut do 8. Brez mame ni poroda, fotra za porod ne rabimo nujno, ampak vseeno nekako očetje tudi ker silijo zraven na porod. Oziroma, jih mame silijo, da morajo biti zraven. Pač kakor kje, kakor kje. Po zadnjih podatkih so v Sloveniji očetje prisotni na porodih kar v 88%. Včasih pa ni bilo tako. Leta 2000 je bilo na porodih prisotnih približno polovica fotrov. Leta 1992 pa samo 10%. Ja, časi so taki, da poleg mam tudi očetje hodijo na porode. Se udeležujejo porodov. Bolj pasivno, ne aktivno. Tako da rojevajo se enkrat očetje še ne, ampak nikoli ne veš, kaj bo še čas prineso.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: radio. Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
1: Kulturni dom Slovengradec.
8: Ta teden v kinu, v petek ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda. V soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 komedija, drama, rock, balada. Vabljeni.
9: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Englishman in New York, Instinct. V nadaljevanju pa prihaja cela rajda v skladbi The Sound of Silence. A bo? Še prej pa novice o grozovijah doma in po svetu.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voštim Darja Štranstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hurmuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, po obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in Kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Zadarska policija pa je prijela 41-letno taksistko osumljeno, da je britanske turiste za 20-kilometrsko vožnjo odrla za 500 evrov. Ko so plačilo zavrnili, jih je zaklenila v vozilo in nadaljevala vožnjo, dokler niso pod pritiskom plačali s kartico. Zoper njo teče kazenska ovadba zaradi nezakonitega odvzema prostosti in izsiljevanja. Podobne, a zakonsko še dovoljene visoke cene naj bi bile znane tudi iz njenih prejšnjih voženj.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Ta taksistka pa mora biti ena konkretna, da so cviknili pa so plačali, to pa mora biti ena ta prava. Taksistka in pol. Slavni meteorolog Andrej Velkaverh gre jutri v penzijo, vreme pa dela naprej. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29. Jutri bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno. Trenutne temperature v Slovengradcu in v Dravogradu 19, na Ravnah 17, v Radljah 18, na Uršli gori pa 12 stopinj Celzija.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zastoji v Mežiški dolini so se še okrepili, danes so se lotili barvanja talnih označb med Prevaljami in Ravnami. Včeraj ali predvčerajšnjim so se lotili preplastitve ceste med Kotljami in Dularjem, tako da je štala popolna ob vseh še ostalih semaforjih, Ravne, Dravograd, Mušenik, Poljana, Nidani. Želimo vam mirne živce, če pa še poleg tega kaj posebnega vidite na koroških cestah. Naša številka je 041-727-727. Dobro jutro z Koroškega radija, danes je 9. julij, 2 minuti sta čez 8.

jutro z Koroškega radija 9 minut čez 8. Ali ste vedeli, da možgani porabijo kar 20% vseh kalorij, ki jih porabi naše telo? Tako da, če se trudite shujšati, pa ne gre, mogoče samo malo premalo razmišljate.

Dobro jutro z Koroškega radija, 17 minut je čez 8, čas dopustov je, nekateri ste že na počitnicah, drugi še odštevamo dneve in ko gre družina na dopust, prežijo številne nevarnosti. Eni opozarjajo na močno sonce, drugi na vročino, tretji na komarje in drug mrčes. Mi pa vemo, katera nevarnost je v resnici največja. Največja nevarnost za družino na dopustu je, da se družina na dopustu skrega. Pravijo, da pravega prijatelja spoznaš v nesreči, zakonca pa zares spoznaš na dopustu.

0: Europe. To je bil Toto Cotugno, v nadaljevanju pa prihaja Shabuzi. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. Ni to Karen Buzi, to je Shabuzi v skladbi A Bar Song. Še prej pa o novi sončni elektrarni na osnovni šoli Prežihovega Voranca na Ravnah. Ta predstavlja pomemben korak k trajnosti in energetsko učinkoviti prihodnosti. Podrobnosti čez minutko.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
5: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobro jutro in dobrodošli v novicah z Urošem Kotnikom. Na strehi osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem že deluje nova sončna elektrarna, ki proizvaja zeleno električno energijo. Nova elektrarna bo šoli zagotavljala del potrebne električne energije iz obnovljivih virov, hkrati pa prispevala k zmanjševanju stroškov in izpustov CO2. Posebno dodano vrednost predstavlja električni hranilnik oziroma baterija. Ravnatelj osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem Gregor Čuk.
12: Jaz sem zelo vesel, da bomo končno lahko imeli energijo, ki je zelena oziroma obnovljiva, ki jo lahko v bolj ali manj neomejenih količinah koristimo takrat, ko je res najbolj rabimo. Torej, kot sem že prej pri govoru povedal, je poletni čas, torej takrat, ko se največ energije proizvede, tist čas, ko je nam tudi najbolj vroče, ne, in v tistem trenutku bomo mi poskušali skupaj z pomočjo občine in investicijskih sredstev klimatizirati večino učilnic in pa kabinetov, v katerih so pogoji res precej neznosni v zadnjih letih, ko temperatura v učilnicah res narašča. Kar se financ tiče, seveda mi plačujemo račune za elektriko normalno, tako kot vsak zavod, s tem, da pač stroške povrne občina. Tako da v tem pogledu bo bolj prihranek na strani občine, kot kar na našem zavodu direktno. Hranilnik bo pa predvsem pripomogel pri zalogi energije, ki jo bo pač sonce ustvarilo tekom dneva, da bomo lahko koristili stvari tudi v nočnem času. Spet pa, ker smo mi šola in naša glavna dejavnost se izvaja v času dneva, bo ta hranilnik bolj namenjen ostalim zavodom, ki koristijo tudi po noči. Ne?
11: Projekt je del širše pobude, v kateri je občina Ravne na Koroškem kot vodilni partner skupaj še 17 uspešno izvedla izgradnjo sončnih elektrarn na javnih objektih po Sloveniji. Z novo sončno elektrarno na osnovni šoli Prežihovega Voranca občina nadaljuje uresničevanje ciljev zelenega prehoda in spodbuja odgovorno ravnanje z energijo. Pridobitev bo dolgoročno koristila tako šoli kot tudi lokalnemu okolju.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
15: Temperature po koroških dolinah okoli 20 stopinj Celzija ali pa vsej že blizu 20-ici, na Uršli gori pa je 12. Danes precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29. Povsod po državi je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno.
16: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Na koroških cestah je iz dneva v dan več zastojev zaradi del. Po jutranji konici se je zdaj stvar nekoliko umirila, je še vedno daleč od idealne, ko bi lahko od točke A do točke B prišli hitro in udobno. Če opazite še kakšno posebnost na koroških cestah, nič 41727727. Dve minuti sta čez pol deveto, z nami Niker and Buzi, ampak je Shabuzi, a bar song.

Koroški radio posluša še 18 minut in ura bo 9. Minule dni smo lahko spremljali zgodbo 38-letnega američana Michaela Phillipsa, ki je zaradi izjemno redkega zdravstvenega stanja imenovanega mikropenis postal svetovno znan. Lahko bi rekli, zaradi mikropenisa je postal maksi znan. Njegov lulček naj bi v popolni erekciji meril manj kot 1 cm. Nič celih 97 cm. Potem, ko je javno spregovoril o težavah, s katerimi se vsakodnevno sooča, od oteženega uriniranja do skoraj nemogočega intimnega življenja, je na platformi GoFundMe zbral skoraj $13,000 in zdaj gre na povečanje. In ko bo zrasel Michael Lulček, postal bo velik kot Triglav. No, ne vemo, kako velik bo, verjetno pa ne ravno kot Triglav. Philips pravi, da z javnim govorjenjem o mikropenisu želi predvsem opozoriti, da telesno sramotenje lahko zelo zaznamuje življenje posameznika. Ampak, čeprav je o svojem mikropenisu povedal javno skoraj vse, pa vendarle nekaj manjka. Ni pokazal dokaznega materiala.

0: Kuruškega radija. Podcast Kuruškega radija.
1: U novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Kaj se ljudem v življenju še dogaja, ko jih obsede hudič?
3: To je pa, lete, vsake človeka je zelo, to ni nekega, neke formule, vsakem človeku je to različno. Od nekega nemira do nekega zelo sovraštva, ki je nerazumljivo, do tega, da ta človek nenehno nekaj bi rad, nikoli nič ne doseže, vse se mu ruši, vse gre narazen, ne ve kako in kaj, ne.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite
13: 051-647-541.
14: Hej, ki letos žura Koroška?
15: Na KKŠ Summer Festu.
14: 7. in 8. augusta.
15: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
16: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji.

Od Celja obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 12. julija od 6. ure zjutraj do 20. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Mežica Črna. V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila voden na relaciji Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Igla in Sherry in Save Tonight, to zavrtimo v nadaljevanju, takoj po novicah na Koroškem radiju. In to bo čez minutko.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija letos za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov. Predvsem za bojno skupino, protizračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8 kolesnikov, ki so se medtem podražili za dvakrat. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje je pa napovedal selitev svojega ministrstva v Novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večjo od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na pravice turistov sredi poletne sezone. Agencija sme ceno paketa zvišati le v strogo določenih primerih, na primer zaradi dražjega goriva, taks ali tečaja valute, in vas mora o tem obvestiti najmanj 20 dni pred odhodom. Če je zvišanje višje od 8%, lahko brezplačno odstopite od pogodbe. Nezakonito podražitev prijavite tržnemu inšpektoratu, kazen pa lahko znaša do 5000 evrov.
5: Morje, sladoled, sonce.
6: In nova kuhinja.
5: Zakaj pa ne?
7: Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
8: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
9: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Temperature po Koroških dolinah 19 stopinj, na Uršli gori pa 12. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno.
10: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minosterme.si.
0: Na koroških cestah, razen zaradi preštevilnih zastojev, zaradi del, promet poteka relativno normalno. Če opazite kakšno posebno težavo, ni 41 727 727.
11: Dobro jutro.
12: To je poletno jutro na Koroškem radiju z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro, dober dan z Koroškega radija. Ura je 9. To uro začenjamo z Iglaj Sherryjem in skladbo Save Tonight. Čez nekaj minut pa pogledamo, kaj bi lahko danes jedli.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
2: V gostini Brančurnik, gobova juha, potrebuševina iz pečice, pražen krompir in solata ali mesni ragu, njoki solata. Vsak dan pri Brančurniku na voljo dunajski zrezek, priloga solata, solatni krožnik s tuno in azijska piščančja vitaminska bowla. Bowling center Bajta Radlje ob Dravi, polnjen svinski zrezek v omaki, kroketi in rdeča pesa, lahko pečena piščančja bedra, krompir in rdečo peso ali pa carski praženec s kompotom. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solato in pašta fižol. Je tudi na voljo v bowling centru Bajta Radlje. Pizzerija Gajbica Ravne, za malico danes pražena jetrca, pire, krompir in solata. Poleg tedenskega menija pa so v Gajbici vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojenim mesom. In še v Črno na Koroškem, v gostilno Rešer, tam je danes za malico tam za malico piščančja obara. Lahko pa dobite tudi zrezek po vrtnarsko in krokete in solato. Želimo vam dober tek.

0: Ne, halo, halo, halo, ampak alu, alu, alu, kot da bo neki aluminij. To je Mareja, ki jo bomo z veseljem v tej živahni poletni pesmici zavrteli malo kasneje, še prej pa skok na Mocis. Na Mocisu so odrasli udeleženci programa Predšolska vzgoja in ekonomski tehnik prejeli spričevala poklicne mature. Podrobnosti sledijo čez minutko, potem pa alu, alu, alu.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Včeraj spričeval poklicne mature na Koroškem niso prejeli le dijaki, temveč tudi odrasli udeleženci izobraževanj. V Centru za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec jih je obiskala Ajda Prislan. V nadaljevanju današnjega informativnega programa pa bomo pozornost namenili seveda tudi dijakom.
6: Odrasli dijaki so na Mocisu zaključili izobraževanje v programih predšolske vzgoje in ekonomski tehnik. K maturi je v spomladanskem roku pristopilo 15 udeležencev in vsi so bili uspešni. Organizatorka izobraževanja odraslih Kristina Navotnik.
7: Pretežno so to dekleta oziroma žene in en fant. V starosti so od 23 do 40 let, to so odrasle osebe, ki imajo že družine, so zaposleni in pridobiti maturitetno spričevalo poklicne mature ni kar tako. K tem uspehom zelo veliko pripomorejo tudi naši zunanji profesori. Spričevala danes prejmejo udeleženci, ki so pri nas upravljali prekvalifikacijo, kar pomeni, da so imeli že opravljeno 4-letni program. Imamo pa tudi udeležence, ki so prišli k nam brez izobrazbe in je to njihovo prvo maturitetno spričevalo.
6: Tokrat je spričevala prejelo 11 novih pomočnic vzgojiteljic predšolskih otrok.
8: Jaz predvsem zaradi službe, tudi do zdaj sem bila spremljevalka otroka s posebnimi potrebami in mi je to delo priraslo k srcu, tako da sem se zaradi tega odločila.
9: Zaradi tega, ker sem bila zdaj spremljevalka, imam zdaj večjo možnost, da sem tudi pomočnica vzgojiteljica.
10: Želja po tej izobrazbi je bila že prej, zdaj pa sem tudi spremljevalka in sem dobila to potrditev, da je to prava služba za men.
11: Za to šolo sem se odločila, ker me že od nekdaj veseli delo z otroci. Srednjo šolo sem delala tudi prej drugi. V celotnem letu pa sem pridobila veliko znanja, imela sem super profesorje, pripravljene pomagati. Trenutno sem še zaposlena v trgovini in definitivno se bom kar hitro zaposlila v vrtcu.
12: Z delom, z odraslimi je res nekaj posebnega. No? Veliko več pristnosti, udeleženci izkazujejo velik interes in zanimanje, so vedoželjni in hkrati se mi zdi, da jim to tudi v življenju potem res koristi in jim pride prav.
6: To pa je dejala Aleksandra Hovnik, učiteljica strokovnih predmetov na programu Ekonomski tehnik Centra za izobraževanje odraslih Mocis.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenj Gradec.
0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Trenutne temperature po Koroški, v Slovenj Gradcu in v Dravogradu 21, na Ravnah in v Radljah 20, na Uršli gori pa 13 stopinj. We'll be right back.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na koroških cestah veliko zastojev zaradi del, sicer pa nič posebnega. Če opazite kaj posebnega, vi 041-727-727.

0: Novi dan s Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Pozor! Čangan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Čangan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Poklič

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
12: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna-Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: so bili Beatli, All My Loving. V nadaljevanju pa zavrtimo Starship v skladbi We Built This City. Takoj po novicah, ura je 10.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkrij brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premir je konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, Kitajska in Katar pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mašhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatola Ali Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil 7-dnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba. Evropo pa znova prekriva vročinska kupola, ki zadržuje vroč zrak in preprečuje osvežitev. Val, ki že dni pesti jugozahod celine, se bo v prihodnih dneh razširil proti srednji Evropi in Italiji in na Balkanu, kjer se obeta izjemna vročina po napovedih vse do sredine julija. Posebej nevarne so tudi tropske noči, ko se telo ne uspe ohladiti, kar najbolj ogroža starejše, otroke in kronične bolnike.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Temperatura po koroških dolinah trenutno 21 stopinj Celzija, na Uršli gori pa 13. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah preštevilni zastoji zaradi del, sicer pa nič posebnega, tako da prebite se skozi in ne izgubite živcev. Če opazite kaj posebnega, nič 41 727 727.
1: To je poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
0: Dobar dan z Koroškega radija. V nadaljevanju malo idej natresemo, kaj bi počeli za vikend. Sicer pa imamo veliko dobre muzike. Z nami so na začetku Starship v skladbi We Build.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Tuvelu in To Die For, to bomo zavrteli v nadaljevanju, še prej pa bomo šli v Bosno, kako močne so vezi med Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter kaj evropska prihodnost prinaša Bosni in Hercegovini. Več o tem z veleposlanikom Korošcem, sicer Damjanom Sedarjem, takoj po čez minutko.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice. Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
9: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo vas pozdravljam, Uroš Kotnik. V oddaju Žarišču bo gost veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, Ravenčan Damjan Sedar. Z njim se bomo pogovarjali o odnosih med državama in evropski prihodnosti Bosne in Hercegovine. Več Katja Gole.
12: Damjan Sedar poudarja, da so povezave med Bosno in Hercegovino in Slovenijo posebne, saj že desetletja ne gradijo le dobri meddržavni odnosi, temveč predvsem močne vezi med ljudmi, kar se je izkazalo tudi leta 2023, ko so Koroško prizadele najhujše poplave v zgodovini Slovenije. Damjan Sedar.
13: Da dejansko presegajo tisti suh bilateralni državni okvir, ker so dejansko bazirajoče na ljudeh. En detalj bi v tem kontekstu vašega vprašanja izpostavil. Poplave na Koroškem. Bosna in Hercegovina se je takrat prvič angažirala v pomoči izven svojih meja, ko so oni so posredovali od oboroženih sil inženerce. In oni so tu v Mežiški dolini, pa v zgornji Savinski dolini res naredili ogromno na vodotokih z gradbenimi stroji, pa v bistvu z svojim znanjem. In tega je v bistvu veliko več temeli pa resno na ljudeh in na tistih pristnih povezavah.
12: Več pa v današnji oddaji v Žarišču že kmalu nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Slavni vremenoslovec Andrej Velkavrh jutri odhaja v penzijo, vreme pa dela naprej. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Trenutne temperature po Koroških dolinah 22 stopinj Celzija, na Uršli gori pa 13.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Razen preštevilnih zastojev zaradi del na koroških cestah trenutno ni nič posebnega, tako da promet poteka relativno normalno. Če kaj opazite nenormalnega, pa vas prosimo, povejte 041 727 727.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Oh, kako je vroče.
1: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Moški, ženske, ljubezen.

Društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija. Skozi ves teden bodo potekale različne športne aktivnosti v organizaciji Športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje.

0: Luka Sešek in Nipke v skladbi Največja napaka. Zavrtimo takoj po novicah. Koroški radio, ura je 11.
1: Izberite mobilni paket najže v 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V državnem zboru se danes obeta razprava o porabi javnega denarja v času prejšnje Golobove vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in Resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji prejšnji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Iskanje pogrešenega tovornega letala pa se je končalo z odkritjem razbitin. Pakistanske oblasti so po približno 12 urah iskanja našle ostanke letala Boeing, ki je v torek zvečer izginjelo med poletom iz Združenih arabskih emiratov proti Karačiju. Razbitine so odkrili v Arabskem morju ob obali mesta Ormara. 5 članov posadke še vedno pogrešajo. Iskalna akcija pa se nadaljuje. Pred izginotjem je sicer posadka sporočila težave z navigacijo, nato pa je letalo nenadoma izgubilo višino. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat, primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
1: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Če vas je ob tej zadnji novici zaskrbelo, naj vam povemo, da je masturbiranje še vedno najbolj varna oblika občevanja. Gonoreja, sifilis in kar je še tega, si varen. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Temperature po koroških dolinah 24 stopinj Celzija, na Ušli gori pa 13.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Veliko zastojev zaradi del na koroških cestah, sicer pa promet poteka relativno normalno. Če opazite kakšno posebno težavo, naša številka je 041-727-727.
3: Poletje na Koroškem radiju.
0: In v tem poletju pride danes oziroma v naslednji uri tudi malo Bosne, tako da bomo imeli bosansko poletje, če se tako malo pošalimo. V žarišču je oddaja, ki jo boste po delih lahko slišali v naslednji uri, poleg dobre muzike. Imamo pa zelo zanimivega gosta, našega rojaka, Ravenčana, Korošca, ki pa je veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, Damjan Sedar. Zanimiv človek, ki ima gotovo kaj veliko zanimivega zapovedati. Z njim se je pogovarjala oziroma se bo pogovarjala Katja Gole. Ostanite z nami.

0: V žarišču.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji V žarišču, ki sem jo pripravila Katja Gole. V žarišče smo danes postavili Ravenčana Damjana Sedarja, ki že vrsto let živi in službuje na jugu. Damjan Sedar je diplomat z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, ki že več kot 20 let soustvarja slovensko zunanjo politiko. Njegova poklicna pot ga je vodila od generalnega konzulata Republike Slovenije v Minhnu do stalnega predstavništva Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju. Pomembne naloge pa je upravljal tudi na Kosovu, v Severni Makedoniji in na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je vodil oddelek Zahodni Balkan ter sodeloval pri vprašanjih širitve Evropske unije. Od leta 2021 je veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, državi, ki ostaja ena ključnih partneric Slovenije na Zahodnem Balkanu in hkrati pomemben del evropske prihodnosti regije. Naš gost je Damjan Sedar, univerzitetni diplomirani politolog za mednarodne odnose, odličen poznavalec razmer na Zahodnem Balkanu, evropske diplomacije ter mednarodnih odnosov. Z njim bomo spregovorili o odnosih med Slovenijo in Bosno in Hercegovino.

0: Vdaj v žarišču veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini Ravenčan Damjan Sedar. Najprej pa o tem, da je bil Damjan Sedar nedavno nazaj proglašen za najevropskega veleposlanika.
1: V bistvu sem bil proglašen za najevropskega veleposlanika po izboru Evropskega združenja menedžerjev v Bosni in Hercegovini. Oni podeljujejo nazive za najmenedžerje na regionalnem nivoju od Severne Makedonije do Nemčije in v bistvu imajo več kategorij ob najmenedžerjih. Naj politik, v letu 2026 nagrada ni bila podeljena, naj minister, proglašen je bil minister za zunanje zadeve Črne Gore, v tej posebni kategoriji za veleposlanike sem pa zaradi promocije evropske integracije Bosne in Hercegovine, za promocije regionalne stabilnosti in v bistvu delovanje na področju jugovzhodne Evrope prejel naziv jaz.

0: Vdaj v žarišču veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini Damjan Sedar. Gospod Sedar, kako dolgo pa že obstaja ta fundacija in niste bili edini Slovenec v tem izboru?
1: Dejansko ta fundacija obstaja že 47 let, se pravi, to je eno uveljavljeno telo. Iz Slovenije so letos bili prejemniki še župan Zagorje ob Savi, Švagan, direktor podjetja Roto, gospod Štefanek, in direktor Virge restauracije Baščarši Aljoša Markovič. In ja, v tistem zboru sem se res počutil počaščenega. Prvo to, da so me izbrali kot veleposlanika Slovenije, da dejansko Slovenc v regionalnem kontekstu dela stvari, ki so opazne. Obenem je pa to tudi veliko priznanje za moj trud, za moje delo v karierni diplomaciji.

0: Hrvatska pa Slovenija sta izjemno povezane države. Seveda bili smo nekdaj skupna država. Tudi Koroška in Bosna imajo res neke skupne korenine, pa tudi vedno bolj smo nekako poistoveteni.
1: Prvo hvala za tako trditev. Na mandatu v Bosni in Hercegovini sem že 5 let. Jaz v bistvu vse čas trdim, da so povezave med Slovenijo in Bosno in Hercegovino posebne, da dejansko presegajo tisti suh bilateralni državni okvir, ker so dejansko bazirajoče na ljudeh. En detalj bi v tem kontekstu vašega vprašanja izpostavil. Poplave na Koroškem. Bosna in Hercegovina se je takrat prvič angažirala v pomoči izven svojih meja, ko so oni so posredovali od oboroženih sil inženerce. In oni so tu v Mežiški dolini, pa v zgornji Savinjski dolini res naredili ogromno na vodotokih z gradbenimi stroji, pa v bistvu z svojim znanjem. In tega je v bistvu veliko več temeli pa resno na ljudeh in na tistih pristnih povezavah.

0: Жарищу. Актуальные темы, корисные информации, ваше мнение, добра глазба. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Damjan Sedar v žarišču tudi v pomoči Bosni in Hercegovini pri vstopu v Evropsko unijo.
1: Zagovarjam, da moramo še več energije usmeriti v pomoč Bosni in Hercegovini, predvsem v kontekstu približevanja Evropski uniji, kjer približevanje ni dovolj. Cilj mora biti polnopravno članstvo. Mi imamo dejansko izkušnjo pozitivne tranzicije. Poznamo tudi področja, kjer mogoče nismo vse naredili 100%, pa bi dejansko po enim pravim nasvetom njim pomagali, da ne ponavljajo istih napak. S tem, da pa manj poudariti, razlika med Slovenijo in Bosno in Hercegovino je pa vseeno v notranji enotnosti. Mi smo prepričani, da smo razdeljeni. Je pa žal v Bosni in Hercegovini dediščina 90-ih še bolj obremenilna. In zaradi tega je pomembna tudi podpora. Tudi zdaj v preteklih tednih, ko smo navijali za njihovo nogometno reprezentanco, je bila to ena taka prava gesta.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, to je bila oddaja v žarišču, v kateri je bil naš gost veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, Damjan Sedar. Spregovorili smo o odnosih med Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter tudi o pomenu dobrega sodelovanja med državama. Gospod Damjanu Sedarju se iskreno zahvaljujem za pogovor in za zanimive poglede na dogajanje v regiji ter širšem mednarodnem prostoru. Oddajo v žarišču sem pripravila in vodila Katja Gole. V žarišču.

Capote y Novelu. Koroški radio. Ritam Koroška.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novem podcastu Koruškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni voli in človekovi notranji moči.
2: Tako sem jaz prvič bil navzočen takem eksorcizmu, fante, kot takole je delo. No, potem je bilo jasno, zakaj, pozneje. No, ga položil tam na tla, zvezal ga. Ko bo da je to zvezal, kaj ti bo da se dogajalo? Na enem odroce je rekel meni, ti se usedi nam na noge njegove. Se je usedil, on oče njegove, pa ni 130 kg je imel, ne. Ti se posedi go na njegove prsi, ne. In ko on začel molitev eksorcizma, ne, ko on začel besnet, ko je se pokazala tista moč zla, to ni bila fizična moč njegova, ima taki suhec, ne, se je pokazalo manifestacija hudiča, da enkrat sem jaz letel en kot, on odšel drugi kot, smo letela po luftu.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
8: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.aliveszda.si.

0: 12. ura, poslušate Koroški radio, Abba pa se nam pridruži zdaj.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo, naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo. Je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Po napovedih Agencije za okolje pa Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela. Ameriški predsednik Trump pa je na vrhu NATO poskrbel, da je internet spet pregorel. Med pogovorom z novinarji je Iran pomotoma poimenoval Islamska republika Japonska. Nato pa je ukrajinskega predsednika Zelenskega zamenjal še za ruskega voditelja Putina. Posnetki so seveda hitro pristali na spletu in sprožili številne posmehljive odzive.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 22 stopinj, danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature od 25 do 28 stopinj, jutri bo precej jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Četrtko popovdne, 9. juli in dobrodošli na valovih Koroškega radija, kjer bo seveda dišalo po poletju, pridružite se nam ob zvokih lahkotne poletne glasbe, ki bo poskrbela za sproščeno vzdušje, dodajamo pa aktualno dogajanje doma in po svetu ter koristne poletne nasvete in zanimivosti. V nadaljevanju pa tudi, da je ena iskra dovolj za požar. Ne pozabimo, po vsej državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Naj bo dobro popovdne, pa se podajmo skupaj ven.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Tina Pušler, zdaj si upam, ostajamo na glasbenih tleh. Tudi legende odhajajo, v 75. letu je umrla valižanska pevka Bonnie Tyler, ena najbolj prepoznavnih glasbenih ikon 80. let. Svetovno slavo ji je prinesla balada Total Eclipse of the Heart, ki je leta 1983 osvojila vrhove lestvic in postala ena največjih uspešnic desetletja. In tudi na 97.2 z glasbo, ki bo ostala, spominjamo Bonnie Tyler. Dobrih 15 pa jih še manjka do pol ene v četrtkovem popoldnevu in ritmu Koroške. Dobrodošli.

Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški

po Elton Johnu pa v našo družbo prihaja Alan Miles, ki je za uspešnico Black Velvet leta 1991 prejela Grammyja za najboljšo žensko rock vokalno izvedbo. No, če niste vedeli, pesem pa je posvečena Elvisu Presleyju. Dobrih pet pa je še manjka do polene. Dobrodošli na valovih Koroškega radija.

0: Na srednji šoli Ravne se ob letošnji podelitvi spričeval poklicne mature še posebej veselijo dejstva, da je za njihove programe vse več zanimanja tudi med dekleti. Med njimi jih je maturo uspešno upravilo vseh 7. Čestitke. Podrobnosti čez dobro minuto, zatem pripravljeni YouTube Zuan.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
2: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Na srednji šoli Ravne so tudi leto z zadovoljstvom pospremili rezultate poklicne mature. Med 109 prijavljenimi kandidati je maturo uspešno opravilo 97 dijakin in dijakov, kar pomeni 89% uspešnost. Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič.
6: Poklicna matura je za letošnjo generacijo maturantov srednje šole Ravne uspešno zaključena. Doseženi rezultati pa nas navdajajo z zadovoljstvom. Maturi je bilo prijavljenih 109 dijakin in dijakov, uspešno pa je opravilo 97 kandidatov, kar je za 18 več kot lani. Lani je bilo namreč 79. Posebej nas veseli, da je bilo med letošnjimi maturanti 7 deklet in da so bile prav vse uspešne. Ena je zaključila program strojni tehnik, 6 pa program tehnik računalništva, kar je lep dosežek in hkrati podbudno sporočilo o vse večji zastopanosti deklet v tehniških poklicih. Ponosni smo tudi na našega zlatega maturanta Luko Herlaha iz programa strojni tehnik, ki je dosegel 22 točk. Zelo blizu temu nazivu so bili še 4 dijaki, ki so zbrali po 21 točk. Kar priča o dobri pripravljenosti letošnje generacije.
5: Pavlekovič je prepričan, da je prihodnost, ki stoji na mladih, svetla.
6: Vsem maturantkam in maturantom iskreno čestitam za uspešno zaključen pomemben življenjski mejnik. Zahvaljujem se tudi učiteljem, mentorjem, razrednikom in staršem, ki so s svojim znanjem, podporo in spodbudo prispevali k njihovemu uspehu. Mladim želim, da pogumno stopajo naprej, bodi si na študijsko pot, bodi si v svet dela, ter da ostanejo radovedni, odgovorni in pripravljeni za nove izzive. Prepričan sem, da bodo s pridobljenim znanjem uspešno soustvarjali prihodnost naše regije, pa tudi države.
5: Spričevala poklicne mature so sicer podelili tudi na srednji zdravstveni šoli Slovengradec ter na srednji šoli Slovengradec in Muta.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Čez dan bo nastala plitava kopasta oblačnost, temperature od 25 do 28 stopinj, jutri bo precej jasno, s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in vihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Jaki Ample, Stenjaki in zasedba Flirt. Prazna postelja, 19 še manjka do 13. In kot že rečeno, ena iskra je dovolj za požar. Trenutno po vsej državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, suha trava, gozdni rob in odpadno listje. Lahko zagori v nekaj sekundah, ogen pa se ob vetru razširi hitreje, kot si sploh lahko predstavljamo. Zato v naravi njeni bližini ne kurimo, ne prižigamo žara ali ognjemeta, ne sežigamo odpadkov in ne odmetavamo cigaretnih ogorkov, tudi iskra iz motorja, stroja ali vozila lahko povzroči požar. No, kršitev prepovedi lahko pomeni globo in če zaradi neprevidnosti nastane požar, posledice niso zgolj finančne. Ogroženi so domovi, živali, ljudje in gasilci, ki morajo v ogen. Če opazite dim ali ogen, seveda takoj pokličite na 112, previdnost pa ni le priporočilo. Previdnost je odgovornost vseh nas. Tole pa že skladba, ki je leta 1994 osvojila Oskarja za najboljšo izvirno pesem in 4 nagrade Grammy, med njimi za pesem leta. Poseben dosežek je tudi, da je pomagala filmu približati, torej filmu Filadelfija, seveda, temo HIV-a, AIDS-a, širšemu občinstvu v času, ko je bila ta tema o popularni kulturi še posebej stigmatizirana. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia na 97.2. V četrtkovem popodnevu.

0: Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover in če vas zanima čas 8 in še manjka do 13.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite na se. Koroški
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in

0: sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
1: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v nedeljo 12. julija od 6. ure zjutraj do 20. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Mežica-Črna. V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila voden na relaciji Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Pretty Woman in Brezčasni roj Orbison, pripravljena pa zasedba Blondie s skladbo Maria, ki je pomenila za zasedbo veliki povratek. Po 17 letih je skupini prinesla nov britanski hit številka ena. Kmalu.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. V Argentini pa je med učnim poletom prišlo do nenavadne tragedije. 42-letni inštruktor letenja je v zraku iz letala skočil, 22-letna študentka pa je ostala sama za krmilom. Kljub šoku ji je uspelo varno pristati, medtem ko inštruktor padca ni preživel. Okoliščine dogodka policija še preiskuje. Moški je bil sicer izkušen inštruktor, ki je študente letenja učil v Argentini in Čilu. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena karijera je trajala več kot 40 letja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ob 13. po Koroški okoli 23 stopinj, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature od 25 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: In petih je čez 13, pred nami torej ura do 14, četrtkov poletno popovdne in valovi Koroške, 9. julij, dan, ko so leta 1962 Združene države Amerike na današnji dan izvedle jedrski poskus z vodikovo bombo. Več dogodkov na današnji dan v nadaljevanju.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In na koledarju 9. julij, ko je leta 1762 na današnji dan na ruski prestol prišla Katarina II, bolj znana kot Katarina Velika. Rodila se je kot nemška princesa, a je postala ena najvplivnejših ruskih vladaric. V času njenega vladanja se je Rusija ozemeljsko razširila, postala pomembnejša evropska sila. Katarina pa je podpirala umetnost, izobraževanje in ideje razsvetljenstva. Na današnji dan leta 1357 je češki kralj in rimsko-nemški cesar Karel IV. Položil temeljni kamen za most, ki je postal eden največjih simbolov Prage. Karlov most je povezal staro mesto s Praškim gradom in bil za srednjeveško mesto več kot le prehod čez reko Vltavo. Bil je pomembna trgovska, politična in kulturna povezava. Karlov most je bil skoraj 500 leti edini stalni most čez Vltavo v Pragi. Dolg je približno 516 metrov, nosi ga 16 lokov, ob njem pa stoji 30 baročnih kipov in skupin kipov, zaradi tega ni le prehod čez reko, ampak pravzaprav kamnita galerija na prostem. Na današnji dan leta 1962 so Združene države Amerike na oddaljenem otočju Johnston v Tihem oceanu izvedle jedrski poskus z vodikovo bombo. Dogodek je potekal v času hladne vojne, ko sta velesili tekmovali v razvoju orožja z uničujočo močjo. Takšni poskusi so bili opozorilo, kako nevarno blizu je bil svet obdobju, v katerem bi lahko ena sama odločitev spremenila življenje na celotnem planetu. Pa dodajmo današnjemu 9. juliju kar lahko dobrega. Morda se bo zapisalo v knjigo življenja.
3: Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.
2: In še pogled na uro, 18 je čez 13.

Pogum in Danilo Kocijančič, ki je z hiti za kameleone, Prizmo, Bazar in Halo, so ustvarili zvočni zapis slovenske pop glasbe. 6 zmag na melodijah Morja in sonca med drugim pove, kako močan pečat je Kocijančič pustil na slovenski glasbeni sceni. Proti pol drugi pa nadaljujeta David Guetta in Kim Petras, When We Were Young. 5 še manjka do pol druge.

When we were young. Ja, fajn je bilo. V nadaljevanju izveste, da nas čaka vikend z novimi prometnimi ovirami na Koroškem. Ena cesta bo tokrat zaprta le v soboto, druga v nedeljo. Kje vas čakajo obvozi in kako bo glede intervencijskih poti? Izveste čez 3 minute zatem pripravljen, da se nam pridruži Miles Smith. Stay.

0: Novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
11: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
12: V novicah vas lepo pozdravljam, Uroš Kotnik. Nove popolne zapore na Koroškem, tokrat s pomembno spremembo pri cesti Ravne-Dravograd in novo zaprtje na cesti Mežica-Črna. Kdaj bo zaprta katera cesta in kakšni bodo obvozi, se je pozanimala Katja Gole.
13: Kljub temu, da so bili pogodbeni roki za dokončanje del na koroških cestah preseženi že pred časom, se dela vendarle premikajo. To pa pomeni, da bodo morali vozniki tudi ta konec tedna računati na nove popolne zapore. Te prihajajo v času največjega turističnega obiska Koroške in ob razglašeni veliki požarni ogroženosti, ko je hitra dostopnost gasilcev, reševalcev in drugih intervencijskih služb še posebej pomembna. Tokrat pa prihaja do pomembne spremembe pri zaporah. Glavna cesta Ravne-Dravograd bo v nasprotju s preteklimi vikendi popolnoma zaprta le v soboto 11. julija. Razlog za spremembo so nujna dela na območju Balosa, kjer bo popolna zapora vzpostavljena v nedeljo. V soboto bo tako zaradi rekonstrukcije ceste in gradnje kolesarske povezave zaprta glavna cesta Ravne-Dravograd. Obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnikov bo urejen po že znani relaciji Ravne, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Za tovorna vozila s priklopniki pa po daljši trasi Ravne, Poljana, Mežica, Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec in Otiški vrh. V nedeljo 12. julija med 7. in 12. uro pa bo zaradi nadaljevanja rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti popolnoma zaprta še regionalna cesta Poljana-Šentvid na odseku skozi Črno na Koroškem. Obvoz bo potekal po državni cestni povezavi Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne, Mežica in nazaj. Čeprav je gradnja cestne in kolesarske infrastrukture za Koroško nujna in dobrodošla, Številni vozniki upravičeno opozarjajo, da dela potekajo precej dlje od prvotnih napovedi. Prvotni pogodbeni roki za dokončanje, ki so jih zdaj podaljšali z aneksom, so bili preseženi že pred časom. Zapore pa se nadaljujejo tudi v vrhuncu turistične sezone, ko so prometne obremenitve precejšnje. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti pa se odpira še eno pomembno vprašanje – dostopnost intervencijskih poti. Prav v obdobju, ko je nevarnost požarov največja, so hitri dostopi za gasilce, reševalce in druge intervencijske službe ključnega pomena. Zato bo organizacija prometa in zagotavljanje prevoznosti ob morebitnih nujnih dogodkih ta konec tedna še posebej pomembna.
1: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
1: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
10: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
1: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
14: Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost večala, jutri bo precej jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
15: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
14: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Brosl Orensin Afrika, ter 15 še manjka od druge popoldanske, no tole pa bo zanimivo. Za mnoge starše, pa babice in detke, težko pričakovano obvestilo. Druga izmena otrok zdravstvene kolonije organizaciji javnega zavoda Spotur je iz Slovengradca že varno prispela v počitniški dom Fiesa. Po kosilu jih čaka kopanje, kar menda najbolj čakajo. Ja, vroče je v Fiesi in tako bo tudi naslednje dni, so nam povedali. Je pa že tudi na poti domov v Slovengradec in Mislinjo prva skupina, ki je danes zaključila z letovanjem in seveda želimo varno pot. Nadaljuje pa proti drugi popoldanski Gary Moore, Walking by Myself in dobrodošli v ritmu Koroške.

0: I talo disco za vse tiste nostalgike po dobrih starih disko časih. In če nimate pri roki ure, kar je v teh časih verjetno skoraj nemogoče, ja, sedem jih še manjka do 14. Ste pa v ritmu Koroške in ste dobrodošli.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novem podkastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Kje je največ povpraševanja po izganjalcu hudiča v Sloveniji?
4: Ja,
3: povsod je.
4: Ja, seveda.
3: Ni eno področje Slovenije,
4: ne, kje? Morda je Primorska malo še bolj na udaru, ki tam je blizu Italija, tam pa je veliko te magije. Tam je kar 140 tavžen

0: YouTube-u in Spotify-u.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
8: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Beatles in Yesterday. Ste vedeli, da je Paul McCartney melodijo za to pesem menda slišal v sanjah? Ja, sanj ne gre ignorirati. Prihaja pa v našo družbo Freddie Mercury, The Great Pretender, sicer pa poslušate Koroški radio, 14. ura.
1: Pripravljeni na pravo dozo svobode. Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. Mednarodna policijska akcija proti goljufijam in pranju denarja pa je prinesla več kot 5800 aretacij. Interpol sporoča, da so v 97 državah zasegli več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Policije so se osredotočile predvsem na spletne prevare, od lažnih ljubezenskih zgodb in kraje osebnih podatkov do sporočil, s katerimi storilci ljudi pretentajo, da jim nakažejo denar. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme, ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič. Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 24 stopinj, popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost večala. Jutri bo precej jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: In uri, ki je pred nami, uri do 15. vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurni urednik Uroš Kotnik z ekipo. Med drugim izveste, da nas na Koroškem čaka vikend z novimi prometnimi ovirami. Seveda izveste tudi, kje in kdaj.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Joe Cocker nas je pospremil do 14. in 12. je čez, sledi pa en skok v svet filma. Na današnji dan se je leta 1956 rodil Tom Hanks, eden redkih hollywoodskih igralcev, ki je postal svetovna zvezda, ne da bi gradil na nedostopnosti, škandalih ali vlogi večnega junaka. Preboj mu je prinesla komedija Big, v kateri je odrasel moški, ki razmišlja, čuti in se vede kot otrok. Toda Tom Hanks se ni ustavil pri lahkotnih vlogah, v 90-ih je dokazal, da lahko nosi tudi najtežje teme za film Philadelphia, zgodbo o odvetniku, ki zaradi AIDS-a izgubi službo, je leta 1994 prejel Oskarja. Že naslednje leto ga je dobil za Forresta Gumpa in postal šele drugi igralec v zgodovini, ki je Oskarja za glavno moško vlogo osvojil 2 leti zapored po Spencerju Tracyju. Njegova filmografija je pravzaprav zemljevid velikih človeških preizkušenj. V reševanju vojaka Ryana je kot stotnik Miller prikazal izčrpanost in odgovornost vojaka, v Zelenem kilometru moč sočutja, v Cats Away pa je skoraj sam brez velikih dialogov nosil cel film. Prav v tej vlogi je nastal eden najbolj nenavadnih filmskih odnosov vseh časov. Brodolomec Chuck Noland se na samotnem otoku naveže na odbojkarsko žogo Wilson. Prizor, ki je hkrati smešen, žalosten in presenetljivo ganljiv. No, Tom Hanks je tudi glas, ki ga prepoznajo mlajše generacije kot kavboj Woody v animirani seriji Toy Story, je pomagal dokazati, da lahko animirani film nagovori otroke in odrasle z enako močjo. Kot producent pa je sodeloval pri serijah Band of Brothers in the Pacific, s katerima je televizijskim vojnim zgodbam dodal več zgodovinske teže in človeške perspektive. Vse najboljše, Tom, in če tudi vi praznujete v teh dneh, vse dobro.

0: 10 je pred pol tretjo. Če ste preslišali in če čakate na tole obvestilo, druga izmena otrok zdravstvene kolonije v organizaciji javnega zavoda Spotur je iz Slovengradca že prispela v počitniški dom Fiesa, je pa tudi že na poti domov v Slovengradec in tudi mislinjo prva skupina, ki je danes zaključila z letovanjem. Pa varno pot.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Phil, Robbie Williams, do pol tretje jih manjka še štiri. Med podarki v srednji informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 9. julija 2026 pa tudi vikend z novimi prometnimi ovirami na Koroškem. Včeraj so se kar vrstile podelitve spričeval za uspešno opravljeno poklicno maturo. Kako živijo stanovalci prvega slovenskega naselja Hišk za starejše? Obiskali smo Črniški gaj, kjer zadovoljni prebivalci že pišejo novo zgodbo bivanja. Podrobnosti pa čez natanko 2 minuti.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
7: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite
10: 051-647-541.
11: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
15: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
16: Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, dobrodošli v srednji dnevno informativni oddaji z Urošem Kotnikom. Danes izpostavljamo za vikend nova zaprtja koroških cest. Znani so rezultati poklicne mature. Obiskali smo stanovalce Črniškega gaja, vabljeni k poslušanju. Začenjamo na cestah. Nove popolne zapore na Koroškem, tokrat s pomembno spremembo pri cesti Ravne-Dravograd in novo zaprtje na cesti Mežica-Črna. Kdaj bo zaprta katera cesta in kakšni bodo obvozi, se je pozanimala Katja Gole.
17: Kljub temu, da so bili pogodbeni roki za dokončanje del na koroških cestah preseženi že pred časom, se dela vendarle premikajo. To pa pomeni, da bodo morali vozniki tudi ta konec tedna računati na nove popolne zapore. Te prihajajo v času največjega turističnega obiska Koroške in ob razglašeni veliki požarni ogroženosti, ko je hitra dostopnost gasilcev, reševalcev in drugih intervencijskih služb še posebej pomembna. Tokrat pa prihaja do pomembne spremembe pri zaporah. Glavna cesta Ravne-Dravograd bo v nasprotju s preteklimi vikendi popolnoma zaprta le v soboto 11. julija. Razlog za spremembo so nujna dela na območju Balosa, kjer bo popolna zapora vzpostavljena v nedeljo. V soboto bo tako zaradi rekonstrukcije ceste in gradnje kolesarske povezave zaprta glavna cesta Ravne-Dravograd. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnikov bo urejen po že znani relaciji Ravne, Slovenjgradec, Otiški vrh in obratno. Za tovorna vozila s priklopniki pa po daljši trasi Ravne, Poljana, Mežica, Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenjgradec in Otiški vrh. V nedeljo 12. julija med 7. in 12. uro pa bo zaradi nadaljevanja rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti popolnoma zaprta še regionalna cesta Poljana Šentvid na odseku skozi Črno na Koroškem. Obvoz bo potekal po državni cestni povezavi Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne, Mežica in nazaj. Čeprav je gradnja cestne in kolesarske infrastrukture za Koroško nujna in dobrodošla, številni vozniki upravičeno opozarjajo, da dela potekajo precej dlje od prvotnih napovedi. Prvotni pogodbeni roki za dokončanje, ki so jih zdaj podaljšali z aneksom, so bili preseženi že pred časom. Zapore pa se nadaljujejo tudi v vrhuncu turistične sezone, ko so prometne obremenitve precejšnje. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti pa se odpira še eno pomembno vprašanje – dostopnost intervencijskih poti. Prav v obdobju, ko je nevarnost požarov največja, so hitri dostopi za gasilce, reševalce in druge intervencijske službe ključnega pomena. Zato bo organizacija prometa in zagotavljanje prevoznosti ob morebitnih nujnih dogodkih ta konec tedna še posebej pomembna.
16: Nadaljujmo z bolj prijetno temo. Včeraj spričeval poklicne mature na Koroškem niso prejeli le dijaki, temveč tudi odrasli udeleženci izobraževanj. V Centru za izobraževanje odraslih Slovengradec jih je obiskala Ajda Prislan.
18: Odrasli dijaki so na MOCIS-u zaključili izobraževanje v programih predšolske vzgoje in ekonomski tehnik. K maturi je v spomladanskem roku pristopilo 15 udeležencev in vsi so bili uspešni. Organizatorka izobraževanja odraslih Kristina Navotnik.
19: Pretežno so to dekleta oziroma žene in en fant. V starosti so od 23 do 40 let, to so odrasle osebe, ki imajo že družine, so zaposleni in pridobiti maturitetno spričevalo poklicne mature ni kar tako. K tem uspehom zelo veliko pripomorejo tudi naši zunani profesori. Spričevala danes prejmejo udeleženci, ki so pri nas upravljali prekvalifikacijo, kar pomeni, da so imeli že opravljeno 4-letni program. Imamo pa tudi udeležence, ki so prišli k nam brez izobrazbe in je to njihovo prvo maturitetno spričevalo.
18: Tokrat je spričevala prejelo 11 novih pomočnic vzgojiteljic predšolskih otrok.
20: Jaz predvsem zaradi službe, tudi do zdaj sem bila spremljevalka otroka s posebnimi potrebami in mi je to delo priraslo k srcu, tako da sem se zaradi tega odločila.
21: Zaradi tega, ker sem bila zdaj spremljevalka, imam zdaj večjo možnost, da sem tudi pomočnica vzgojiteljica.
22: Želja po tej izobrazbi je ostala bila že prej, zdaj pa sem tudi spremljevalka in sem dobila to potrditev, da je to prava služba za men.
23: Za to šolo sem se odločila, ker me že od nekdaj veseli delo z otroci. Srednjo šolo sem delala tudi prej drugi. V celotnem letu pa sem pridobila veliko znanja, imela sem super profesore, pripravljene pomagati. Trenutno sem še zaposlena v trgovini in definitivno se bom kar hitro zaposlila v vrtcu.
24: Z delom, z odraslimi je res nekaj posebnega. No? Veliko več pristnosti, udeleženci izkazujejo velik interes in zanimanje, so vedoželjni in hkrati se mi zdi, da jim to tudi v življenju potem res koristi in jim pride prav.
18: To pa je dejala Aleksandra Hovnik, učiteljica strokovnih predmetov na programu Ekonomski tehnik Centra za izobraževanje odraslih MOCIS.
16: Na srednji šoli Ravne so tudi leto zadovoljstvom pospremili rezultate poklicne mature. Med 109 prijavljenimi kandidati je maturo uspešno opravilo 97 dijakin in dijakov, kar pomeni 89% uspešnost. Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič.
25: Poklicna matura je za letošnjo generacijo maturantov srednje šole Ravne uspešno zaključena. Doseženi rezultati pa nas navdajajo z zadovoljstvom. Maturi je bilo prijavljenih 109 dijakin in dijakov, uspešno pa je opravilo 97 kandidatov, kar je za 18 več kot lani. Lani jih je bilo namreč 79. Posebej nas veseli, da je bilo med letošnjimi maturanti 7 deklet in da so bile prav vse uspešne. Ena je zaključila program strojni tehnik, 6 pa program tehnik računalništva, kar je lep dosežek in krati podbudno sporočilo o vse večji zastopanosti deklet v tehničnih poklicih. Ponosni smo tudi na našega zlatega maturanta Luko Herlaha iz programa strojni tehnik, ki je dosegel 22 točk. Zelo blizu temu nazivu so bili še štirje dijaki, ki so zbrali po 21 točk, kar priča o dobri pripravljenosti letošnje generacije.
16: Pavlekovič je prepričan, da je prihodnost, ki stoji na mladih, svetla.
25: Vsem maturantkam in maturantom iskreno čestitam za uspešno zaključen pomemben življenjski mejnik. Zahvaljujem se tudi učiteljem, mentorjem, razrednikom in staršem, ki so s svojim znanjem, podporo in spodbudo prispevali k njihovemu uspehu. Mladim želim, da pogumno stopajo naprej, bodi si na študijsko pot, bodi si v svet dela, ter da ostanejo radovedni, odgovorni in pripravljeni za nove izzive. Prepričan sem, da bodo s pridobljenim znanjem uspešno soustvarjali prihodnost naše regije, pa tudi države.
16: Spričevala poklicne mature so sicer podelili tudi na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec ter na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta. Še ostajamo v šoli. Na strehi osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem že deluje nova sončna elektrarna, ki proizvaja zeleno električno energijo. Nova elektrarna bo šoli zagotavljala del potrebne električne energije iz obnovljivih virov, hkrati pa prispevala k zmanjševanju stroškov in izpustov CO2. Posebno dodano vrednost predstavlja električni hranilnik oziroma baterija. Ravnatelj osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem Gregor Čuk.
0: Ja, jaz sem zelo vesel, da bomo končno lahko imeli energijo, ki je zelena oziroma obnovljiva, jo lahko v bolj ali manj neomejenih količinah koristimo takrat, ko je res najbolj rabimo. Torej, kot sem že prej pri govoru povedal, je poletni čas, torej takrat, ko se največ energije proizvede, tist čas, ko je nam tudi najbolj vroče, ne, in v tistem trenutku bomo mi poskušali skupaj z pomočjo občine in investicijskih sredstev klimatizirati večino učilnic in pa kabinetov, v katerih so pogoji res precej neznosni v zadnjih letih, ko temperatura v učilnicah res narašča. Kar se financ tiče, seveda mi plačujemo račune za elektriko normalno, tako kot vsak zavod, s tem, da pač stroške povrne občina. Tako da v tem pogledu bo bolj prihranek na strani občine, kot kar na našem zavodu direktno. Hranilnik bo pa predvsem pripomogel pri zalogi energije, ki jo bo pač sonce ustvarilo tekom dneva, da bomo lahko koristili stvari tudi v nočnem času. Spet pa, ker smo mi šola in naša glavna dejavnost se izvaja v času dneva, bo ta hranilnik bolj namenjen ostalim zavodom, ki koristijo tudi po noči. Ne?
16: Projekt je del širše pobude, v kateri je občina Ravne na Koroškem kot vodilni partner skupaj še 17 uspešno izvedla izgradnjo sončnih elektrarn na javnih objektih po Sloveniji. Z novo sončno elektrarno na osnovni šoli Prežihovega Voranca občina nadaljuje uresničevanje ciljev zelenega prehoda in spodbuja odgovorno ravnanje z energijo. Pridobitev bo dolgoročno koristila tako šoli kot tudi lokalnemu okolju. Za konec pa še v edinstvenem ozorčnem primeru iz Dravske doline. Zgodba o Črneškem gaju, prvem naselju manjših stanovanjskih hiš za starejše v Sloveniji, je v javnosti vzbudila veliko zanimanja. Zato smo obiskali še stanovalce. Z njimi se je pogovarjala Jasmina Lenar-Detela.
1: Dve sogovornici sta se v Črneče preselili iz Kočevja, tretja pa iz okolice Rave na Koroškem. V hiškah se dobro počutijo, pomembno je tudi, da v naselju vladajo dobri medsosedski odnosi, stanovalke Črneškega gaja.
2: Čudovito. Raj na zemlji in škoda, ker ni takih lokacij po Sloveniji še več. Prijazni ljudje in v vasi in tle v naselju, v domu starostnikov, ni problema nobenega. Na meni je, da se vključiva v te domske delavnice, da caj zapolneva.
3: Mi smo imeli kosti čist za dost, to je malo večja garsonera, to se pravi kuhnica z dnevnim prostorom skupaj, velika kopalnica, spalnica, hodnik, od spretje zelenica, od zadje zelenica, mislim tako, da midje imamo tudi bazen, čudovito, res.
2: To je neopisljivo pravzaprav počutje, idealno v vseh ozirih, no moram reči, primerno za naša leta. Mislim, da so tudi graditelji razmišljali to smer, da nam bo ustrezno. Od vseh bremen, od preteklosti, da tiš kratko malo črto, če vse hudo, kar je bilo prej in zdaj pa uživaš kako malo. Dom hodimo obiskovat, sem prostovoljka, tam malo se družimo z starostniki in se imamo tudi tam fajn, no?
1: Dobro sodelujejo tudi s Koroškim domom starostnikov Črneče pri Dravogradu. Direktorica Katja Polinič-Šoba je povedala, da stanovalcem omogočajo različne storitve.
4: Že v osnovi smo se z investitorjem pogovarjali, da bi tako oskrbovana stanovanja kot dom nekako živeli v sinergiji, predvsem v smislu ponujanju storitev tistim, ki bi prebivali v hiškah. Zaenkrat se lahko ti stanovalci hišk udeležujejo vseh naših aktivnosti, ki so tudi za naše stanovalce organizirane brezplačno, torej za vse naše dogodke, predavanja, torej karkoli lahko obiskuje naši stanovalci, vsekakor pa jim ponujemo tudi kot tržno dejavnost storitve prehrane, torej kosila in pa ostalih stvari, ki jih tudi mi imamo na samem ceniku, torej kakšna fizioterapija oziroma kakšne druge delavnice.
1: Zaradi velikega zanimanja investitor, to je dravograjski gradbinec Zlatko Pokržnik, že gradi nove hiške. V naselju načrtujejo tudi manjšo trgovino.
16: S tem pa je današnja osrednja informativna oddaja pri koncu. Za vas sem jo pripravil Uroš Kotnik z ekipo. Lep preostanek dneva in na poslušanje znova že čez slabo uro.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Po Koroški trenutno okoli 24 stopinj, popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost večala. Jutri bo precej jasno, s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
14: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Vaška skupnost Podgorje in Kulturno društvo Podgorje vas vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija. Jutri v petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija v 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje. Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Poets Roxette, pesem je postala v svojem času velik evropski hit v številnih državah, je dosegla drugo, tretje mesto na Norveškem, pa seveda vrh lestvice, in čez nekaj minut se vračamo v leto 1992.
1: Berite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širše, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo v podobnih primerih v prihodnje. Letošnji junij pa je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Copernicus je bila povprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši. Voditelji NATO pa so iz Turčije odšli z zelo nenavadnim spominkom. Namesto običajnih diplomatskih daril, kot so kravate, knjige ali umetnine, so nekateri od turškega predsednika Erdogana prejeli pravo orožje z ugraviranim lastnim imenom. Ker gre za pištole, jih seveda niso mogli kar pospraviti v kovček in odnesti domov. Nekateri so za to orožje predali v hrambo, drugi pa so morali prej urediti še posebne postopke za prevoz.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: O 15. po Koroški okoli 24 stopinj, popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost večala. Jutri bo precej jasno, s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno.
1: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 3:15, uri do 16 smo torej in v četrtkovem popovdnevu 97.2, dobrodošli. Zakaj se do konca julija splača večkrat pogledati v nebo, preverimo, ter tudi kaj pomeni, da se je v Javorju odprlo okno v vesolje. Ostanite.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Like a Virgin, Madonna. 15. ura poslušate Koroške radio, v nadaljevanju pa pripravljena skladba How do you do?

10:15, to pa ena za ljubitelje astronomije. Do konca julija se splača večkrat pogledati v nebo. Sredi meseca bo mlaj poskrbel za temnejše noči, zato bo z jasnega in dovolj temnega kraja lepše vidna Rimska cesta. V drugi polovici julija se začnejo pojavljati prvi perzeidi, eden najbolj znanih meteorskih rojev. Vrhunec bo sicer šele avgusta, kak utrinek lahko ujamemo že zdaj. Okoli 29. julija bo nebo osvetlila polna luna, ki pravijo tudi Jelenova luna. Ob vzhodu lahko zaradi optičnega učinka ob obzorju deluje večja in bolj oranžna kot običajno, na konec meseca pa se pridružita še roja Delta Aquaridi in Alfa Kozorogidi. Kozorogidi. Mesečina bo letos nekoliko zmanjšala število vidnih utrinkov, vendar so Alfa Kozorogidi znani po počasnih, zelo svetlih meteorjih, pravih ognjenih kroglah. Za opazovanje ne potrebujemo teleskopa, dovolj so jasna noč, čim manj mestnih luči, udoben ležalnik in približno 20 minut brez gledanja v zaslon, da se oči navadijo na temo. No, tole zdaj pa je sploh super informacija. Če so pogledi v nočno nebo tudi vaša ljubezen, v Javorju se je odprlo okno v vesolje in kaj to pomeni. V nekdani podružnični šoli v Javorju je zaživel zvezdni kotiček Javorja. Edinstven prostor za spoznavanje astronomije, opazovanje nočnega neba in raziskovanje skrivnosti vesolja. In zakaj prav Javorje? Zaradi izjemno temnega nočnega neba, ki ponuja odlične pogoje za opazovanje zvezd in to je nekaj, česar se. Tudi sama zelo veselim. Bon Jovi nadaljujejo, Levino naprejer v ritmu Koroške.

0: Dobrih 5 minut pred pol četrto skok na naše ceste, pravkar ste nam sporočili, da na relaciji Kotlje-Slovenj-Gradec zaradi asfaltiranja nastajajo zastoji in je torej potrebnega nekoliko več časa in strpnosti. Pa še ena prometna, vikend z novimi prometnimi ovirami na Koroškem se obeta. Ena cesta bo tokrat zaprta le v soboto, druga v nedeljo, podrobnosti pa izveste tanko ob pol četrti. Zatem se nam pridružijo Inner Circle in Sweat.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Kaj se ljudem v življenju še dogaja, ko jih obsede hudič?
4: To je pa, lete, vsake človeka je zelo, to ni nekega, neke formule, vsakem človeku je to različno. Od nekega nemira do nekega zelo sovraštva, ki je nerazumljivo, do tega, da ta človek nenehno nekaj bi rad, nikoli nič ne doseže, vse se mu ruši, vse gre na razen, ne ve kako in kaj, ne.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
6: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
7: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: No.
8: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
10: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovenj-Gradec.
11: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Prijetno pozdravljenju v novicah z Urošem Kotnikom. Nove popolne zapore na Koroškem, tokrat s pomembno spremembo pri cesti Ravne-Dravograd in novo zaprtje na cesti Mežica-Črna. Kdaj bo zaprta katera cesta in kakšni bodo obozi, se je pozanimala Katja Gole.
5: Kljub temu, da so bili pogodbeni roki za dokončanje del na koroških cestah preseženi že pred časom, se dela vendarle premikajo. To pa pomeni, da bodo morali vozniki tudi ta konec tedna računati na nove popolne zapore. Te prihajajo v času največjega turističnega obiska Koroške in ob razglašeni veliki požarni ogroženosti, ko je hitra dostopnost gasilcev, reševalcev in drugih intervencijskih služb še posebej pomembna. Tokrat pa prihaja do pomembne spremembe pri zaporah. Glavna cesta Ravne-Dravograd bo v nasprotju s preteklimi vikendi popolnoma zaprta le v soboto 11. julija. Razlog za spremembo so nujna dela na območju Balosa, kjer bo popolna zapora vzpostavljena v nedeljo. V soboto bo tako zaradi rekonstrukcije ceste in gradnje kolesarske povezave zaprta glavna cesta Ravne-Dravograd. Obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnikov bo urejen po že znani relaciji Ravne, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Za tovorna vozila s priklopniki pa po daljši trasi Ravne, Poljana, Mežica, Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec in Otiški vrh. V nedeljo 12. julija med 7. in 12. uro pa bo zaradi nadaljevanja rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti popolnoma zaprta še regionalna cesta Poljana Šentvit na odseku skozi Črno na Koroškem. Obvoz bo potekal po državni cestni povezavi Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne, Mežica in nazaj. Čeprav je gradnja cestne in kolesarske infrastrukture za Koroško nujna in dobrodošla, številni vozniki upravičeno opozarjajo, da dela potekajo precej dlje od prvotnih napovedi. Prvotni pogodbeni roki za dokončanje, ki so jih zdaj podaljšali z aneks, so bili preseženi že pred časom. Zapore pa se nadaljujejo tudi v vrhuncu turistične sezone, ko so prometne obremenitve precejšnje. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti pa se odpira še eno pomembno vprašanje – dostopnost intervencijskih poti. Prav v obdobju, ko je nevarnost požarov največja, so hitri dostopi za gasilce, reševalce in druge intervencijske službe ključnega pomena. Zato bo organizacija prometa in zagotavljanje prevoznosti ob morebitnih nujnih dogodkih ta konec tedna še posebej pomembna.
6: Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost večala, jutri bo precej jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno. Sporočili ste, da na relaciji Kotlje-Slovengradec zaradi asfaltiranja nastajajo zastoji in je torej potrebnega nekoliko več časa in pa tudi strpnosti. Srečno pot in hvala, da nas obveščate na 0417 277 227.

Anastasia Heavy on My Heart, 20 še manjka do 16. v ritmu Koroške ste. 51 let pa je danes dopolnil Jack White, ki je z dvojcem The White Stripes svetu dal Seven Nation Army refren, ki ga danes spojajo polni stadioni in ko sploh ni pomembno, ali ljudje vedo, kdo je skladbo napisal ali pa ne. V naslednjih minutah pa Seven Nation Army pošiljamo še v vaše domove.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: Marco Rosca.
1: Fase, gusta di Neo.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
12: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Ki letos žura Koroška?
15: Na KKŠ Summer Festu.
14: 7. in 8. augusta.
15: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
16: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
17: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
18: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
19: Industrijska cona Ravne Privalje.
20: Vodc Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relacije Ravne Slovengrade, Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. In še Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vzenica sporočajo, da bo jutri v petek 10. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Koh, Kozji vrh, Mori, Zakrižnik, Vavkan, Junček, Krbel, Abram med 7. in 13. Gledališka vrtec med 8. in 12. Lampred, Bukovska vas med 10.30 in 13. ter Kotlje, tri stanovanske hiše, Kotlje 18, 19, 19a med 7. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v Zahodnji Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več kot znaša povpreče zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja. Hollywoodski zvezdnik Tom Hanks pa danes praznuje 70 let. Igralec se je v zgodovino filma zapisal z vlogama v filmih Philadelphia in Forrest Gump, za katera je prejel Oscarja. Je eden redkih igralcev z dvema zaporednima Oscarjema za glavno moško vlogo. Med njegovimi uspešnicami so tudi Zelena milja, Reševanje vojaka Rajana in Brodolom. Njegove filmske zgodbe so nas nasmejale, ganile in marsikoga tudi spodbudile k razmišljanju, zato Tom Hanks še danes velja za enega najbolj priljubljenih obrazov Hollywooda.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Ob 16 je po Koroški okoli 24 stopinj, popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost večala, jutri bo precej jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno. Na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.
4: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
2: Ura do 17 in družba Koroškega radija. Poletje prinaša mnogo lepega, neizogibne pa so tudi poletne nevihte ali ko se ne bo spremenil elektrarno. Nevihta je čudovit, a močan naravni pojav, zato jo občudujmo za varne razdalje. Več uri, ki je pred nami.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovanje

wait for something more. Cause I gotta have faith. George Michael, Fate in 13. Čez 16. Sredi vročega poletja smo in poleti se lahko miren vroč dan v nekaj minutah spremeni v pravo predstavo narave. Močno sonce se greje tla, z njimi pa tudi topel in vlažen zrak, ta se začne hitro dvigovati, visoko v zračje ohladi, vodna para se zgosti in nastanejo mogočni nevihtni oblaki, tisti temni stolpi, ki jih vidimo že odaleč. V njih se nabira ogromno električne energije, ko napetost postane prevelika, nebo preseka strela. In zanimivost, ki zveni skoraj neverjetno, kanal strele lahko doseže okoli 30 tisoč stopinj Celzija, kar je približno 5-krat več od temperature sončeve površine. Grom slišimo zato, ker strela zrak se greje tako hitro, da se ta sunkovito razširi in ustvari zvočni udar. Če med bliskom in gromom preštejemo sekunde, lahko približno ocenimo, kako daleč je nevihta, 3 sekunde pomenijo približno 1 kilometer. Nevihta je sicer čudovit, a močan naravni pojav, zato jo občudujemo z varne razdalje, ne pod osamljenim drevesom, ne odprtem in ne v vodi. Ko nebo pokaže svojo moč, je najboljši prostor za ogled tam, kjer smo na varnem. In še tale zanimivost, oddajnik Plešivec, torej oddajnik na Uršli gori, ki je tako pomemben, da slišite koroški radio, najmanj 1000-krat letno udari strela.

Hell in the Head od Sugar Babes pa Q2, ki so od skromnih začetkov kot Feedback zrasli v eno najuspešnejših rock zasedb vseh časov. Prodali so več kot 150 milijonov plošč, osvojili 22 nagrad Grammy, več kot katerakoli druga skupina in bili leta 2005 sprejeti v Rock and Roll Hall of Fame. Where the streets have no name, you two in osem jih še manjka do pol pete.

0: V nadaljevanju izveste, kako živijo stanovalci prvega slovenskega naselja Hišk za starejše. Obiskali smo Črneški gaj, kjer zadovoljni prebivalci že pišejo novo zgodbo bivanja, zatem se nam pridružijo Maneskin z Begin.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
5: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Hojno.
6: Oh, kako je vroče.
7: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
8: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Prijetno pozdravljenju v novicah z Urošem Kotnikom. Zgodba o Črneškem gaju, prvem naselju manjših stanovanjskih hiš za starejše v Sloveniji, je v javnosti vzbudila veliko zanimanja. Zato smo obiskali še stanovalce. Z njimi se je pogovarjala Jasmina Lenar-Detela.
14: Dve sogovornici sta se v Črneče preselili iz Kočevja, tretja pa iz okolice Rave na Koroškem. V hiškah se dobro počutijo, pomembno je tudi, da v naselju vladajo dobri medsosedski odnosi. Stanovalke Črneškega gaja.
15: Čudovito. Raj na zemlji in škoda, ker ni takih lokacij po Sloveniji še več. Prijazni ljudje in v vasi in tle v naselju, v domu starostnikov, ni problema nobenega. Namen je, da se vključimo v te domske delavnice, da cajt zapolnimo.
16: Mi smo imeli kosti čisto dost, to je malo večja garsonera, to se pravi kuhnica z dnevnim prostorom skupaj, velika kopalnica, spalnica, hodnik, od spreti je zelenica, od zadaj je zelenica, mislim tako, da mi imamo tudi bazen, čudovito je res.
17: To je neopisljivo pravzaprav počutje, idealno v vseh ozirih, no moram reči, primerno za naša leta. Mislim, da so tudi graditelji razmišljali to smer, da nam bo ustrezno. Od vseh bremen, od preteklosti, da tiš kratko malo črto, če vse hudo, kar je bilo prej in zdaj pa uživaš kako malo. Dom hodim obiskovat, sem prostovoljka, tam malo se družimo z starostniki in se imamo tudi tam fajn, no?
14: Dobro sodelujejo tudi s Koroškim domom starostnikov Črneče pri Dravogradu. Direktorica Katja Polinič-Šoba je povedala, da stanovalcem omogočajo različne storitve.
18: Že v osnovi smo se z investitorjem pogovarjali, da bi tako oskrbovana stanovanja kot dom nekako živeli v sinergiji, predvsem v smislu ponujanju storitev tistim, ki bi prebivali v hiškah. Zaenkrat se lahko ti stanovalci hišk udeležujejo vseh naših aktivnosti, ki so tudi za naše stanovalce organizirane brezplačno, torej za vse naše dogodke, predavanja, torej karkoli lahko obiskujemo pričakujejo naši stanovalci, vsekakor pa jim ponujemo tudi kot tržno dejavnost storitve prehrane, torej kosila in pa ostalih stvari, ki jih tudi mi imamo na samem ceniku, torej kakšna fizioterapija oziroma kakšne druge delavnice.
14: Zaradi velikega zanimanja investitor, to je dravograjski gradbinec Zlatko Pokržnik, že gradi nove hiške. V naselju načrtujejo tudi manjšo trgovino.
7: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
19: V Dan Kuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
7: Dan Kuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Popoldne in zvečer se bo oblačnost večala, jutri bo precej jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
19: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in srečno pot.

Meni dobro je po Janu Plestenjaku, pa pripravljen velikan glasbe Sting, ki je pred svetovno slavo kot pevec skupine The Police delal kot učitelj angleščine in telesne vzgoje. Na to je postal eden najbolj uspešnih britanskih glasbenikov skupino The Police in kot solist je prodal več kot 100 milijonov plošč, osvojil 17 nagrad Grammy ter prejel Zlati globus in Emija. V četrtkovem popoldnevu na 97.2 za vas pripravljen v skladbi Desert Rose in še pogled na uro 20 manjka do 5. popoldanske.

Ne zovi mama doktora in prljevo kazalište, ki je na redki skupini z območja nekdanje Jugoslavije, ki je leta 1989 na Zagrebškem trgu Republike zbrala okoli 200 tisoč ljudi na koncertu in dogodek še vedno velja za enega največjih rock koncertov v zgodovini regije. Dobrih 10 pa jih še manjka do 5. popoldanske.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Kulturni dom Slovengradec.
5: Ta teden v kinu, v petek ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda. V soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti in ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20.30 komedija, drama, rock balada. Vabljeni.
6: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 11. julija od 7. ure zjutraj do 19. zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec ravno na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri, v petek 10. julija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Koh, Kozi vrh, Mori, Zakrižni, Kvavkan, Junček, Krbel, Abram med 7. in 13. Gledališka vrtec med 8. in 12. uro, Lampred, Bokovska vas med 10.30 in 13. ter Kotlje 3, stanovanske hiše, Kotlje 18, 19, 19a med 7. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev evroposlanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs poudarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v Novo mesto. Zaradi velike požarne ogroženosti pa pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi. Ob tem podarjajo, da se požare najlažje prepreči z odgovornim ravnanjem vsakega posameznika.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Po Koroški okoli 24 stopinj, zvečer bo še nekaj spremenljive oblačnosti, po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Jutri bo precej jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo bo precej jasno.
5: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik

0: Moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Renault. Autocenter Kralj. Industrijska cona pameče.
2: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prva ponovita oddaje U žarišču.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji v žarišču, ki sem jo pripravila Katja Gole. V žarišče smo danes postavili Ravenčana Damjana Sedarja, ki že vrsto let živi in službuje na jugu. Damjan Sedar je diplomat z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, ki že več kot 20 leti soustvarja slovensko zunanjo politiko. Njegova poklicna pot ga je vodila od generalnega konzulata Republike Slovenije v Minhnu do stalnega predstavništva Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju. Pomembne naloge pa je upravljal tudi na Kosovu, v Severni Makedoniji in na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je vodil oddelek Zahodni Balkan ter sodeloval pri vprašanjih širitve Evropske unije. Od leta 2021 je veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, državi, ki ostaja ena ključnih partneric Slovenije na Zahodnem Balkanu in hkrati pomemben del evropske prihodnosti regije. Naš gost je Damjan Sedar, univerzitetni diplomirani politolog za mednarodne odnose, odličen poznavalec razmer na Zahodnem Balkanu, evropske diplomacije ter mednarodnih odnosov. Z njim bomo spregovorili o odnosih med Slovenijo in Bosno in Hercegovino.

0: Vdaj v žarišču veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini Ravenčan Damjan Sedar. Najprej pa v tem, da je bil Damjan Sedar nedavno nazaj proglašen za najevropskega veleposlanika.
1: V bistvu sem bil proglašen za najevropskega veleposlanika po izboru Evropskega združenja menedžerjev v Bosni in Hercegovini. Oni podeljujejo nazive za najmenedžerje na regionalnem nivoju od Severne Makedonije do Nemčije. In v bistvu imajo več kategorij ob najmenedžerjih. Naj politik, v letu 2026 nagrada ni bila podeljena, naj minister, proglašen je bil minister za zunanje zadeve Črne Gore, v tej posebni kategoriji za veleposlanike sem pa zaradi promocije evropske integracije Bosne in Hercegovine, za promocije regionalne stabilnosti in v bistvu delovanje na področju jugovzhodne Evrope prejel naziv jaz.

0: podaja v žarišču veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini Damjan Sedar. Gospod Sedar, kako dolgo pa že obstaja ta fundacija in niste bili edini Slovenec v tem izboru?
1: Dejansko ta fundacija obstaja že 47 let, se pravi, to je eno uveljavljeno telo. Iz Slovenije so letos bili prejemniki še župan Zagorje ob Savi, Švagan, direktor podjetja Roto, gospod Štefanek, in direktor Virge restauracije Baščarši Aljoša Markovič. In ja, v tistem zboru sem se res počutil počaščenega. Prvo to, da so me izbrali kot veleposlanika Slovenije, da dejansko Slovenc v regionalnem kontekstu dela stvari, ki so opazne. Obenem je pa to tudi veliko priznanje za moj trud, za moje delo v karierni diplomaciji.

0: Bosna pa Slovenija sta izjemno povezane države. Seveda, bili smo nekdaj skupna država. Tudi Koroška in Bosna imajo res neke skupne korenine, pa tudi vedno bolj smo nekako poistoveteni.
1: Prvo hvala za tako trditev. Na mandatu v Bosni in Hercegovini sem že 5 let. Jaz v bistvu ves čas trdim, da so povezave med Slovenijo in Bosno in Hercegovino posebne, da dejansko presegajo tist suh bilateralni državni okvir, ker so dejansko bazirajoče na ljudeh. En detalj bi v tem kontekstu vašega vprašanja izpostavil. Poplave na Koroškem. Bosna in Hercegovina se je takrat prvič angažirala v pomoči izven svojih meja, ko so oni so posredovali od oboroženih sil inženerce. In oni so tu v Mežiški dolini, pa v zgornji Savinjski dolini res naredili ogromno na vodotokih z gradbenimi stroji, pa v bistvu z svojim znanjem. In tega je v bistvu veliko več, temeli pa resno na ljudeh in na tistih pristnih povezavah.

0: у жарищу. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 evro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Prijetno pozdravljenju v novicah z Urošem Kotnikom. Na srednji šoli Ravne so tudi leto zadovoljstvom pospremili rezultate poklicne mature. Med 109 prijavljenimi kandidati je maturo uspešno opravilo 97 dijakin in dijakov, kar pomeni 89% uspešnost. Ravnatelj srednje šole Ravne, Zdravko Pavlekovič.
4: Poklicna matura je za letošnjo generacijo maturantov srednje šole Ravne uspešno zaključena. Doseženi rezultati pa nas navdajajo z zadovoljstvom. Maturi je bilo prijavljenih 109 dijakin in dijakov, uspešno pa je opravilo 97 kandidatov, kar je za 18 več kot lani. Lani jih je bilo namreč 79. Posebej nas veseli, da je bilo med letošnjimi maturanti 7 deklet in da so bile prav vse uspešne. Ena je vključila program strojni tehnik, 6 pa program tehnik računalništva, kar je lep dosežek in krati podbudno sporočilo o vse večji zastopanosti deklet v tehničnih poklicih. Ponosni smo tudi na našega zlatega maturanta Luko Herlaha iz programa strojni tehnik, ki je dosegel 22 točk. Zelo blizu temu nazivu so bili še 4 dijaki, ki so zbrali po 21 točk, kar priča o dobri pripravljenosti letošnje generacije.
3: Pavlekovič je prepričan, da je prihodnost, ki stoji na mladih, svetla.
4: Vsem maturantkam in maturantom iskreno čestitam za uspešno zaključen pomemben življenjski mejnik. Zahvaljujem se tudi učiteljem, mentorjem, razrednikom in staršem, ki so svojim znanjem, podporo in spodbudo prispevali k njihovemu uspehu. Mladim želim, da pogumno stopajo naprej, bodi si na študijsko pot, bodi si v svet dela, ter da ostanejo radovedni, odgovorni in pripravljeni za nove izzive. Prepričan sem, da bodo s pridobljenim znanjem uspešno soustvarjali prihodnost naše regije, pa tudi države.
3: Spričevala poklicne mature so sicer podelili tudi na srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec ter na srednji šoli Slovenj Gradec in Muta.
0: V žarišču.

0: Damjan Sedar v žarišču tudi o pomoči Bosni in Hercegovini pri vstopu v Evropsko unijo.
1: Zagovarjam, da moramo še več energije usmeriti v pomoč Bosni in Hercegovini, predvsem v kontekstu približevanja Evropski uniji, kjer približevanje ni dovolj. Cilj mora biti polnopravno članstvo. Mi imamo dejansko izkušnjo pozitivne tranzicije. Poznamo tudi področja, kjer mogoče nismo vse naredili 100%, pa bi dejansko po enim pravim nasvetom njim pomagali, da ne ponavljajo istih napak. S tem, da pa manj poudariti, razlika med Slovenijo in Bosno in Hercegovino je pa vseeno v notranji enotnosti. Mi smo prepričani, da smo razdeljeni. Je pa žal v Bosni in Hercegovini dediščina 90-ih še bolj obremenilna. In zaradi tega je pomembna tudi podpora. Tudi zdaj v preteklih tednih, ko smo navijali za njihovo nogometno reprezentanco, je bila to ena taka prava gesta.

0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, to je bila oddaja v žarišču, v kateri je bil naš gost veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini Damjan Sedar. Spregovorili smo o odnosih med Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter tudi o pomenu dobrega sodelovanja med državama. Gospod Damjanu Sedarju se iskreno zahvaljujem za pogovor in za zanimive poglede na dogajanje v regiji ter širšem mednarodnem prostoru. Oddajo v žarišču sem pripravila in vodila Katja Gole.
1: V žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo v

0: Topovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Kohezijsko ministrstvo ima po novem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bliže kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v novo mesto. Decentralizacija pa ni edina politična tema dne. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi skupaj z lokalnimi volitvami 15. novembra izvedli tudi posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v NATO. Predlog povezuje stroški in z napovedjo, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila okoli 44 milijonov evrov. V SDS pa odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da razlog niso bila predvsem njegova stališča, ampak način delovanja in nastopi mimo pravil skupine. Grims še ni pojasnil, ali bo ostal nepovezani poslanec

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
6: Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, dobrodošli v srednji dnevno informativni oddaji z Urošem Kotnikom. Danes izpostavljamo za vikend nova zaprtja koroških cest. Znani so rezultati poklicne mature. Obiskali smo stanovalce Črneškega gaja, vabljeni k poslušanju. Začenjamo na cestah. Nove popolne zapore na Koroškem, tokrat s pomembno spremembo pri cesti Ravne Dravograd in novo zaprtje na cesti Mežica Črna. Kdaj bo zaprta katera cesta in kakšni bodo obvozi, se je pozanimala Katja Gole.
7: Kljub temu, da so bili pogodbeni roki za dokončanje del na koroških cestah preseženi že pred časom, se dela vendarle premikajo. To pa pomeni, da bodo morali vozniki tudi ta konec tedna računati na nove popolne zapore. Te prihajajo v času največjega turističnega obiska Koroške in ob razglašeni veliki požarni ogroženosti, ko je hitra dostopnost gasilcev, reševalcev in drugih intervencijskih služb še posebej pomembna. Tokrat pa prihaja do pomembne spremembe pri zaporah. Glavna cesta Ravne Dravograd bo v nasprotju s preteklimi vikendi popolnoma zaprta le v soboto 11. julija. Razlog za spremembo so nujna dela na območju Balosa, kjer bo popolna zapora vzpostavljena v nedeljo. V soboto bo tako zaradi rekonstrukcije ceste in gradnje kolesarske povezave zaprta glavna cesta Ravne Dravograd. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnikov bo urejen po že znani relaciji Ravne, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Za tovorna vozila s priklopniki pa po daljši trasi Ravne, Poljana, Mežica, Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec in Otiški vrh. V nedeljo 12. julija med 7. in 12. uro pa bo zaradi nadaljevanja rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti popolnoma zaprta še regionalna cesta Poljana Šentvid na odseku skozi Črno na Koroškem. Obvoz bo potekal po državni cestni povezavi Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne, Mežica in nazaj. Čeprav je gradnja cestne in kolesarske infrastrukture za Koroško nujna in dobrodošla, številni vozniki upravičeno opozarjajo, da dela potekajo precej dlje od prvotnih napovedi. Prvotni pogodbeni roki za dokončanje, ki so jih zdaj podaljšali z aneks, so bili preseženi že pred časom. Zapore pa se nadaljujejo tudi v vrhuncu turistične sezone, ko so prometne obremenitve precejšnje. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti pa se odpira še eno pomembno vprašanje – dostopnost intervencijskih poti. Prav v obdobju, ko je nevarnost požarov največja, so hitri dostopi za gasilce, reševalce in druge intervencijske službe ključnega pomena. Zato bo organizacija prometa in zagotavljanje prevoznosti ob morebitnih nujnih dogodkih ta konec tedna še posebej pomembna.
6: Nadaljujmo z bolj prijetno temo. Včeraj spričevali poklicne mature na Koroškem niso prejeli le dijaki, temveč tudi odrasli udeleženci izobraževanj. V Centru za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec jih je obiskala Ajda Prislan.
8: Odrasli dijaki so na moci so zaključili izobraževanje v programih predšolske vzgoje in ekonomski tehnik. K maturi je v spomladanskem roku pristopilo 15 udeležencev in vsi so bili uspešni. Organizatorka izobraževanja odraslih Kristina Navotnik.
9: Pretežno so to dekleta oziroma žene in en fant. V starosti so od 23 do 40 let, to so odrasle osebe, ki imajo že družine, so zaposleni in pridobiti maturitetno spričevalo poklicne mature ni kar tako. K tem uspehom zelo veliko pripomorejo tudi naši zunani profesori. Spričevala danes prejmejo udeleženci, ki so pri nas upravljali prekvalifikacijo, kar pomeni, da so imeli že opravljeno 4-letni program. Imamo pa tudi udeležence, ki so prišli k nam brez izobrazbe in je to njihovo prvo maturitetno spričevalo.
8: Tokrat je spričevala prejelo 11 novih pomočnic vzgojiteljic predšolskih otrok.
10: Jaz predvsem zaradi službe, tudi do zdaj sem bila spremljevalka otroka s posebnimi potrebami in mi je to delo priraslo k srcu, tako da sem se zaradi tega odločila.
11: Zaradi tega, ker sem bila zdaj spremljevalka, imam zdaj večjo možnost, da sem tudi pomočnica vzgojiteljica.
12: Želja po tej izobrazbi je ostala bila že prej, zdaj pa sem tudi spremljevalka in sem dobila to potrditev, da je to prava služba za men.
13: Za to šolo sem se odločila, ker me že od nekdaj veseli delo z otroci. Srednjo šolo sem delala tudi prej drugi. V celotnem letu pa sem pridobila veliko znanja, imela sem super profesorje, pripravljene pomagati. Trenutno sem še zaposlena v trgovini in definitivno se bom kar hitro zaposlila v vrtcu.
14: Z delom, z odraslimi je res nekaj posebnega. No? Veliko več prisnosti, udeleženci izkazujejo velik interes in zanimanje, so vedoželjni in hkrati se mi zdi, da jim to tudi v življenju potem res koristi in jim pride prav.
8: To pa je dejala Aleksandra Hovnik, učiteljica strokovnih predmetov na programu Ekonomski tehnik Centra za izobraževanje odraslih MOCIS.
6: Na srednji šoli Ravne so tudi leto z zadovoljstvom pospremili rezultate poklicne mature. Med 109 prijavljenimi kandidati je maturo uspešno opravilo 97 dijakin in dijakov, kar pomeni 89% uspešnost. Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič.
15: Poklicna matura je za letošnjo generacijo maturantov srednje šole Ravne uspešno zaključena. Doseženi rezultati pa nas navdajajo z zadovoljstvom. Maturi je bilo prijavljenih 109 dijakin in dijakov, uspešno pa je opravilo 97 kandidatov, kar je za 18 več kot lani. Lani jih je bilo namreč 79. Posebej nas veseli, da je bilo med letošnjimi maturanti 7 deklet in da so bile prav vse uspešne. Ena je zaključila program strojni tehnik, 6 pa program tehnik računalništva, kar je lep dosežek in hkrati podbudno sporočilo o vse večji zastopanosti deklet v tehniških poklicih. Ponosni smo tudi na našega zlatega maturanta Luko Herlaha iz programa strojni tehnik, ki je dosegel 22 točk. Zelo blizu temu nazivu so bili še 4 dijaki, ki so zbrali po 21 točk, kar priča o dobri pripravljenosti letošnje generacije.
6: Pavlekovič je prepričan, da je prihodnost, ki stoji na mladih, svetla.
15: Vsem maturantkam in maturantom iskreno čestitam za uspešno zaključen pomemben življenjski mejnik. Zahvaljujem se tudi učiteljem, mentorjem, razrednikom in staršem, ki so svojim znanjem, podporo in spodbudo prispevali k njihovemu uspehu. Mladim želim, da pogumno stopajo naprej, bodi si na študijsko pot, bodi si v svet dela, ter da ostanejo radovedni, odgovorni in pripravljeni za nove izzive. Prepričan sem, da bodo s pridobljenim znanjem uspešno soustvarjali prihodnost naše regije, pa tudi države.
6: Spričevala poklicne mature so sicer podelili tudi na srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec ter na srednji šoli Slovenj Gradec in Muta. Še ostajamo v šoli. Na strehi osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem že deluje nova sončna elektrarna, ki proizvaja zeleno električno energijo. Nova elektrarna bo šoli zagotavljala del potrebne električne energije iz obnovljivih virov, hkrati pa prispevala k zmanjševanju stroškov in izpustov CO2. Posebno dodano vrednost predstavlja električni hranilnik oziroma baterija. Ravnatelj osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem Gregor Čuk.
16: Jaz sem zelo vesel, da bomo končno lahko imeli energijo, ki je zelena oziroma obnovljiva, ki jo lahko v bolj ali manj neomejenih količinah koristimo takrat, ko je res najbolj rabimo. Torej, kot sem že prej pri govoru povedal, je poletni čas, torej takrat, ko se največ energije proizvede, tist čas, ko je nam tudi najbolj vroče, ne, in v tistem trenutku bomo mi poskušali skupaj z pomočjo občine in investicijskih sredstev klimatizirati večino učilnic in pa kabinetov, v katerih so pogoji res precej neznosni v zadnjih letih, ko temperatura v učilnicah res narašča. Kar se financ tiče, seveda mi plačujemo račune za elektriko normalno, tako kot vsak zavod, s tem, da pač stroške povrne občina. Tako da v tem pogledu bo bolj prihranek na strani občine, kot kar na našem zavodu direktno. Hranilnik bo pa predvsem pripomogel pri zalogi energije, ki jo bo pač sonce ustvarilo tekom dneva, da bomo lahko koristili stvari tudi v nočnem času. Spet pa, ker smo mi šola in naša glavna dejavnost se izvaja v času dneva, bo ta hranilnik bolj namenjen ostalim zavodom, ki koristijo tudi po noči. Ne?
6: Projekt je del širše pobude, v kateri je občina Ravne na Koroškem kot vodilni partner skupaj še 17 uspešno izvedla izgradnjo sončnih elektrarn na javnih objektih po Sloveniji. Z novo sončno elektrarno na osnovni šoli Prežihovega Voranca občina nadaljuje uresničevanje ciljev zelenega prehoda in spodbuja odgovorno ravnanje z energijo. Pridobitev bo dolgoročno koristila tako šoli kot tudi lokalnemu okolju. Za konec pa še v edinstvenem ozorčnem primeru iz Dravske doline. Zgodba o črneškem gaju, prvem naselju manjših stanovanjskih hiš za starejše v Sloveniji, je v javnosti vzbudila veliko zanimanja. Zato smo obiskali še stanovalce. Z njimi se je pogovarjala Jasmina Lenar-Detela.
17: Dve sogovornici sta se v Črneče preselili iz Kočevja, tretja pa iz okolice Rave na Koroškem. V hiškah se dobro počutijo, pomembno je tudi, da v naselju vladajo dobri medsosedski odnosi, stanovalke Črneškega gaja.
18: Čudovito. Raj na zemlji in škoda, ker ni takih lokacij po Sloveniji še več. Prijazni ljudje in v vasi in tle v naselju, v domu starostnikov, ni problema nobenega. Na meni je, da se vključiva v te domske delavnice, da caj zapolneva.
19: Mi smo imeli kosti čisto dost, to je malo večja garsonera, to se pravi kuhnica z dnevnim prostorom skupaj, velika kopalnica, spalnica, hodnik, od spred je zelenica, od zad je zelenica, mislim tako, da mi dve imamo tudi bazen, čudovito je res.
18: To je neopisljivo pravzaprav počutje, idealno v vseh ozirih, no moram reči, primerno za naša leta. Mislim, da so tudi graditelji razmišljali to smer, da nam bo ustrezno. Od vseh bremen, od preteklosti, da tiš kratko malo črto, če vse hudo, kar je bilo prej in zdaj pa uživaš kratko malo. Dom hodim obiskovati, sem prostovoljka, tam malo se družimo z starostniki in se imamo tudi tam fajn, no?
17: Dobro sodelujejo tudi s Koroškim domom starostnikov Črneče pri Dravogradu. Direktorica Katja Polinič-Šoba je povedala, da stanovalcem omogočajo različne storitve.
20: Že v osnovi smo se z investitorjem pogovarjali, da bi tako oskrbovana stanovanja kot dom nekako živeli v sinergiji, predvsem v smislu ponujanju storitev tistim, ki bi prebivali v hiškah. Zaenkrat se lahko ti stanovalci hišk udeležujejo vseh naših aktivnosti, ki so tudi za naše stanovalce organizirane brezplačno, torej za vse naše dogodke, predavanja, torej karkoli lahko obiskuje naši stanovalci, vsekakor pa jim ponujemo tudi kot tržno dejavnost storitve prehrane, torej kosila in pa ostalih stvari, ki jih tudi mi imamo na samem ceniku, torej kakšna fizioterapija oziroma kakšne druge delavnice.
17: Zaradi velikega zanimanja investitor, to je dravograjski gradbinec Zlatko Pokržnik, že gradi nove hiške. V naselju načrtujejo tudi manjšo trgovino.
6: S tem pa je današnja osrednja informativna oddaja pri koncu. Za vas sem jo pripravil Uroš Kotnik z ekipo. Lep preostanek dneva in na poslušanje znova že čez slabo uro.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob zvuku.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
1: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Ποτέγια σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιο.

Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Lep pozdrav in dobro večer na večer 8. julija. Sredin večer je pred nami in tudi narodno zabavna glasba na valovih Koroškega radija. Vse do polnoči se bo vrtela. Za nami je festival Števarjan. Vse o festivalu in zmagovalcih v nadaljevanju čestital bom glasbenikom, ki praznujejo v teh dneh. Nekaj novih polk in valčkov vam predstavim. Jani Repnik sem z vami in vas vabim tudi ta večer, da ostanete družba Koroškega radija, polke in valčki in sredina parada domačih. Vročina je malo popustila, a vseeno smo v poletju, eni na morju, eni na dopustih, eni pa še vedno delovno. Za vse pride pravi čas. Poletni večeri pa, kot smo navajeni,

Prva čestitka glasbeniku nocoj, pa tudi ta je nekaj posebnega. Zato tudi malo daljši uvod. Drobna prevara pesem, ki jo je več kot odlično odpela Slavljenka. V nedeljo 5. julija je praznovala okrogli jubilej, 60. rojstni dan Romana Cafuta iz Dravograda. Avtorica besedil, glasbe, glasbenica in pevka ansambla Braneta Klavžerja. V preteklosti je sodelovala tudi z ansamblom Fantje treh dolin. Romana ne samo, da odlično poje, ampak tudi piše lepa besedila. Ne primerje me z njo in dobro mi gre, sta skladbi, ki jih je napisala Romana, osvojile pa so najboljše nagrade na festivalu Urberg. Veliko piše tudi za ansamble Vihar, Biseri, Gašpri, Spev, Roka Žlindre, ansambl Mladika, ansambl Aubrecht in mnoge druge. 60 let praznuje Romana Cafuta. Vse najboljše Romana, zavrtim pa tole najnovejšo, eno novejših pesmi ansambla Braneta Klavžerja, knjiga življenja Romani Cafuta za rojstni dan.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

V nedeljo 5. julija je praznoval 55. rojstni dan Peter Grilic iz Lovank pri Dobrli vasi, pevec ansambla Rosa in član več kulturnih društev in pevskih zborov na avstrijskem Koroškem. Peter, vse najboljše tudi preko Alo Koroškega radija.

čestitam glasbenikom. 5. julija 1957 sta se v Kapelah pri Brežicah rodila dvoječka Franci in Jože Smrekar. Odlična besedilopisca sta skupaj ustvarila okrog 150 avtorskih del. Besedila sta pisala za ansamble Štajerskih sedem, Tonija Herbola, Bratje iz Oplotnice, ansambl Bratopoljanšek, ansambl Krt in mnoge druge. Po Jožetovi prerani smrti 28. oktobra 1996 njuno skupno poslanstvo še naprej uspešno nadaljuje Franci Smrekar. Besedilo pesmi Klic srca v izvedbi Modrijanov in Elde Viler, ki jo slišimo tudi v podlagi, je ena največjih uspešnic, ki jo je ustvaril. Spomin na pevca še živi, prijatelj ne kloni nikdar, le enkrat v življenju najna naveza, najni spomini glasba mi pomeni vse, le midva še kmetujeva, Slovenija dežela moja, na znano cesto stopi, Vurberg hvala za pesmi in mnoge druge so tudi delo Francija Smrekarja. Franci je velik pečat pustil tudi na Vurberškem festivalu. Je pobudnik za Šifrarjevo plaketo, ki jo nagrajeni ansambel prejme za najboljšo vokalno izvedbo. Vse najboljše Franci Smrekar za 69. rojstni dan, vrtim pa tole pesem Prijatelj ne kloni.

V Štorjanu je bilo ta vikend veselo. Zgodil se je 54. festival narodno-zabavne glasbe Števarjan 2026. Eden še redkih festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Na festivalu je nastopilo 8 ansamblov: ansambl Ekstaza, ansambl Škof, ansambl Miha Trčka, ansambl Hmelbojsi, ansambl Namik, ansambl Obisk, ansambl Jazbeci in ansambl Gajstni muzikanti. Strokovno komisijo za glasbo so letos sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Patrik Čagato, Nikolaj Pintar, Jani Rednak, Majko Rešar in Igor Podpečan. Vsa besedila izvirnih skladb pa je ocenjevala komisija za besedilo, ki so jo letos sestavljale Konstanca Frandolič, Marija Kostnafl in Martina Valentinčič. Komisija je letos odločila naslednje zmagovalce. Tretjo nagrado 54. festivala narodno-zabavne glasbe Števarjan 2026, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambl Jazbeci. Drugo nagrado je prejel ansambl Gajstni muzikanti. Prvo nagrado strokovne komisije za glasbo pa je prejel ansambl Obisk. Nagrado za debitanta 54. festivala narodno-zabavne glasbe Števarjan, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so prvič nastopili na festivalu, je prejel ansambl Obisk. Nagrado za melodijo, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljši melodiji, je prejel Joško Jerina, avtor skladbe Čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof. Nagrado za besedilo, ki jo podeli strokovna komisija za besedilo na podlagi najboljšega besedila skladbe, je prijela Mateja Tušek, avtorica besedila skladbe Njen predpasnik v izvedbi ansambla Jazbeci. Nagrado občinstva pa je letos s pomočjo glasovnic in publike prijel ansambel Škof. To so zmagovalci 54. festivala Števarjan. Skladb žal še nismo prijeli, ko pa jih pa upam do naslednje srede, pa jih seveda tudi zavrtim. To pa je še ena pesem, ki poje v Števarjanu ansambl Štajerskih 7, Zarja Števarjana.

V ponedeljek 6. julija je praznoval 41. rojstni dan Matjaž Vodišek iz Šentjurja pri Celju, klarinetist in vodja ansambla Petka ter profesor klarineta. Ansambl Petka je pričel z delovanjem januarja leta 2008. Vse najboljše, Matjaž Vodišek, tudi preko Lovokroškega radija in vse najboljše in na zdravje.

Včeraj 7. julija je praznoval rojstni dan Simon Tavčar iz Škofje Loke. Simon je basist našega koroškega ansambla Juhej. Vse najboljše, Simon, na zdravje in kaj naj dodam, veliko varnih kilometrov iz Škofje Loke na Koroško, na špile in iz špilov. Simon Tavčar praznuje rojstni dan in tale pesem, njegova avtorska pesem, Nič ne vidiš, nič ne slišiš, je za tebe.

kot dih poletja si valček, ki se je pravkar zavrtel v izvedbi ansambla Štirje kovači pesem iz leta 1978. V poletju smo 8. julija, špilajo pa skupina Hozentregarji in pesem Von poletja.

Na Gorenjsko pošiljam naslednjo čestitko glasbenikov. Včeraj 7. julija je praznoval 45. rojstni dan Gregor Korošec iz Šenčurja na Gorenjskem. Gregor je harmonikar in vodja ansambla Gorenjski kvintet. Vse najboljše!